sa cvijetom u kosi, božanstvena žena, evo priznaje narodu i Bogu, ja bez tebe

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsvajlović.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulu.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
4: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

Baš najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se na našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Svajlović.
2: Radio Zenica.

Bog umire grad i una ma toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsvajlović.
2: Radio Zenica, glas žene. Glas žene.

Uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri En-Nisa kaže: budite pokorni Allahu i ništa mu nemojte pridruživati u njegovoj božanstvenosti i činite dobro roditeljima i rodbini i siročadima i siromasima i komši i bližnjem i komši i daljnjim i drugovima i putnicima i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Ovaj kuranski ajet ističe više vrsta komšiluka. Kako se vidi, postoji bližnji komšija, to je srodnik, zatim komšija koji stanuje u neposrednom susjedstvu, potom privremeni komšija, to jeste saputnik u putu, odnosno u nekom od prijevoznih sredstava, i prema svima njima čovjeku je u dužnosti stavljeno lijepo obhođenje sa njima. Završetkom ajeta želi se reći da izostanak lijepog ophođenja prema komšiji ili pak ružan odnos prema njemu može poteći samo od oholog hvalisavca, onoga čije srce puno oholosti i uznositosti prema drugome. Nalog da se lijepo obhodi prema komšiji izdat je u velikom broju poslanikovih hadisa. Jedan od njih jeste: Džibril mi je toliko podlačio važnost komšije da sam bio uvjeren da će komšija komšiju nasljeđivati. Božji poslanik upozoravao na to da se komšiji ni na koji način ne smije uzrokovati neprijatnost. U tom smislu je rekao: ne vjeruje tako mi Allaha, ne vjeruje tako mi Allaha, ne vjeruje tako mi Allaha. Kada su ga upitali ko Božji poslaniće, rekao je: onaj o čije zlobe nije siguran njegov komšija, odgovorio je. Jednom je kod Božijeg poslanika Muhammed alejhiselam došao neki čovjek i rekao mu: Božji poslaniće, taj ta žena poznata je po mnoštu svojih namaza, sadake i posta, međutim svojim jezikom uznemirava svoje komšije. Ona će biti u vatri, rekao mu je on. Božji poslanik isto tako pojašnjava je da je komšija dužan voditi računa o tome u kakvom stanju se nalazi njegov komšija, jer je on najpozvaniji da ga pripazi i nađe mu se pri ruci. Tako on kaže: ne vjeruje u moje poslanstvo onaj ko zanoći sit, a njegov komšija gladan, tu pored njega ukoliko zna da je gladan. Žalosno je i tužno danas u ovom našem vremenu gledamo kako neki ljudi ne vode računa o tome da postupaju na način koji izaziva Božju srdžbu i srdžbu njegova poslanika. Naime, oni na različite načine, različitim sredstvima uznemiravaju svoga komšiju ne vodeći računa o njegovim osjećanjima i stanju u kojem se nalazi. Neko, na primjer, upotrebljava megafon, radio i slično na način kojim uznemirava svoje komšije, među kojima može biti neko bolestan, neki oronuo čovjek koji svoje vrijeme želi provoditi u namazu, student koji sprema svoje gradivo ili mala beba koja želi zaspati. Slično je i sa razapinjanjem šatora na mjestima kojima se prolazi, neprikladnom upotrebom zvučnika, čime se uznemiravaju svi u mahali.

ovih otvorenih automobila nerijetko čuju i preglasni zvuci, obično nekih pjesama i bučna muzika, kao da su ulicu zadobili samo za sebe. Nerijetko se događa da se čovjek usred grada zaustavi između nekoliko solitera i bučno stane pritiskati sirenu svog automobila, pozivajući nekoga da siđe. Nekoliko solitera znači nekoliko stotina porodica. Da li baš svi oni trebaju trpjeti bahatost dotičnoga, njegovu drskost i nebrigu za drugima? Slično je i sa onima koji grubo nahrču na putnike u sredstvima javnog prijevoza, gurajući stare osobe i žene bez milosti i ikakvog saosjećanja. Isto čine i one žene koje kroz prozore bacaju mrve i smeće, što se u podnožju zgrade gomila i što komšije uznemirava ružan zapah i čini se da su to pojavljuje štetni insekti.

Oni koji uhode svoje komšije, slijede njihove intimnosti, otkrivaju njihove mahane, dok istovremeno prešućuju njihove vrline koje ih vrijebaju. Svi oni bit će izloženi srdbi Allaha uzvišenog i bit će im uskraćeno za uzimanje njegovog poslanika i gubit će svoja dobročinstva ukoliko ih budu imali, koja će odlaziti onima koji su uznemiravali ili će im se tovariti ružna djela dotični ukoliko ne budu imali dovoljno svojih dobročinstava. Eto, s time će se oni suočiti u sve one teškoće s kojima će se susresti još na ovome svijetu, što Božji poslanik kaže: ko štetu nanosi drugima, Allah će štetu nanijeti njemu. Ko bude nevolje zadavao drugima, Allah će dati njemu nevolju. Na kraju emisije završit ću dovom koja glasi: Bože moj, utječem ti se od komšije koji ako ugleda neko dobro, sakrije ga. Ako ugleda moje loše djelo, objelodani ga. Bože moj, utječem se tebi od lokše komšije u mjestu mog stalnog boravka. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Molima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
4: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
5: Kad proljeće ozeleni, sva je Bosna u cvijetu.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Radio taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestovna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećano česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Život je putovanje koje je svakome od nas povjereno kao emanet. Niko od nas nije birao porodicu u kojoj će se roditi, vrijeme u kojem će živjeti, niti okolnosti u kojima će započeti svoj životni put. Međutim, ono što biramo jesu naši postupci, naše riječi i način na koji ćemo gledati na druge ljude. Upravo zbog toga, ljudski život nije samo niz događaja koji nam se dešava. On je prostor odgovornosti, sazrijevanja i stalnog popravljanja sebe. Islam nas uči da savršenstvo pripada samo uzvišenom Allahu. Ljudi nisu stvoreni bez greške. Čovjek ponekad pogriješi u procjeni, ponekad kaže riječ koju nije trebao izgovoriti, nekada nekoga povrijedi ili donese odluku zbog koje će se kasnije kajati, ali istovremeno čovjeku je data i velika blagodat. Mogućnost da se vrati, popravi i bude bolji nego što je bio jučer. Zanimljivo je da historija Islama nas tome uči kroz primjere najboljih ljudi. Poznato je kazivanje o dvojici velikih ashaba, savremenika, poslanika Muhammeda alejselama, Ebu Zerru, El-Gifariju i Bilalu radijallahu anhuma. U jednom trenutku neslaganja Ebu Zer je izgovorio riječi koje nisu bile dostojne njegovog karaktera. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo šta se dogodilo, ukazao mu je na grešku i rekao da je u tome ostalo nešto od neznanja i predrasuda. Ono što posebno privlači pažnju nije sama greška, nego način na koji je ona prihvaćena. Ebu Zer nije tražio opravdanja, niti je pokušavao umanjiti svoju odgovornost. Pokajao se i nastojao ispraviti ono što je učinio. Taj događaj ostao je zapisan u knjigama, ali nije postao ono po čemu se Ebu Zer pamti. On je ostao poznat kao čovjek iskrene vjere, hrabrosti i istinoljubivosti. U tome se krije važna životna pouka. Ljude ne treba svoditi na njihove najgore trenutke. Koliko puta se desi da nekoga upoznamo kroz jednu grešku, jedan propust ili jednu lošu vijest, pa zaboravimo sve dobro što je taj čovjek učinio tokom svog života. Ponekad jedna pogrešna riječ zasjeni godine dobrih djela. A život nije tako jednostavan. Svako od nas želi da ga drugi pamte po njegovim vrlinama, po onome što je dobro učinio, po trudu koji je ulagao i po lijepim tragovima koje je ostavio iza sebe. Zašto onda drugima uskraćujemo ono što želimo sebi? Danas živimo u vremenu u kojem se loše vijesti šire brže od dobrih. Dovoljna je jedna greška da postane tema razgovora mnogih ljudi. Ponekad se čak dodaju detalji koji nikada nisu postojali, a nečiji propust postane predmet ismijavanja i osude. Takva atmosfera ne gradi zdravo društvo. Društvo se ne popravlja tako što ćemo stalno tražiti tuđe slabosti. Ono se popravlja tako što ćemo jedni drugima pomagati da budemo bolji.

opraštanje. Zajednice slabe kada se više energije troši na kritiku nego na podršku. Zato je vrijedno zastati i zapitati se kakav pogled nosimo prema ljudima oko sebe. Da li u njima prvo primjećujemo ono što ne valja ili ono što je dobro? Da li više govorimo o tuđim uspjesima ili o njihovim posrtajima? Da li se radujemo kada neko napravi korak naprijed ili nas više privlače priče o njegovim slabostima? Odgovori na ova pitanja mnogo govore o nama samima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi riječi uzvišenog Allaha u kojima se otkriva širina Božje milosti. Kada čovjek namjerava učiniti dobro djelo, pa ga i ne uspije ostvariti, ono mu se ipak bilježi kao dobro. Ako ga učini, nagrada se višestruko uvećava, a kada pomisli na loše djelo, ono mu se ne bilježi sve dok ga ne učini. To pokazuje koliko je Allahova milost veća od naše spremnosti da osuđujemo jedni druge. Ako Allah prema ljudima pokazuje toliku blagost, koliko bismo onda mi trebali biti oprezni u procjenama drugih? Naravno, to ne znači da greške treba opravdavati ili zanemarivati. Svako od nas odgovoran je za svoje postupke, ali postoji velika razlika između ukazivanja na grešku i uživanja u tuđoj grešci. Postoji velika razlika između savjeta i poniženja, između pomoći i osude, između želje da nekoga popraviš i želje da ga trajno obilježiš. Jedan od najljepših primjera takvog odnosa nalazimo u kazivanju o Jusufu alejhiselam. Njegova braća su mu učinila nepravdu koja je promijenila tok njegovog života. Bacili su ga u bunar, odvojili od porodice i ostavili ga da prolazi kroz godine iskušenja. Ipak, kada su godine prošle i kada je imao priliku da im uzvrati, nije govorio jezikom osvete. Govoreći o svemu što se dogodilo, podsjetio je da je šejtan posijao razdor među njima. Nije negirao njihovu odgovornost, ali nije želio ni da ih ponižava zbog onoga zbog čega su se već pokajali. To je veličina karaktera. To je sposobnost da čovjek vidi dalje od trenutne greške, da u ljudima prepozna mogućnost promjene, da ostavi prostor za pokajanje, popravljanje i novi početak. Možda nam upravo takav pogled danas najviše nedostaje. Pogled koji neće tražiti savršene ljude, jer takvi ne postoje. Pogled koji će biti spreman prepoznati dobro, čak i onda kada vidi nečiju slabost. Pogled koji će drugima pružiti priliku da budu bolji, jer svi mi prije ili kasnije trebamo upravo takvu priliku. Molimo uzvišenog Allaha da nam podari čista srca, pravedan pogled prema ljudima i mudrost da u drugima prepoznajemo dobro, a da vlastite greške koristimo kao put ka popravljanju i sazrijevanju. Hvala vam na pažnji, dragi slušatelji. Hvala vam što ste još jednom bili s nama u našoj emisiji Islam u vremenu. Do narednog susreta, ostanite u dobru, miru i Božjoj milosti. Esselamu alejkum.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
5: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7.30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
3: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna, 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Gedenkminute.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Stani malo. Dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati.

0: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsvajlović.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla, 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
4: Bellamy Onyx. Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
6: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Habitat, home accessorije s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
5: Sve smo jedno drugo rekli što smo mogli.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Radio Zenica

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsvajlović.
3: Radio Zenica.
4: Čuješ da li?

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
4: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

bježim od zbilje jer tuga je veća i veća i sve me na tebe sjeća, na tebe sjeća. Nisam ni slutio da tako ponekad biva,

0: Marketing Minute.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
2: Bellamy Onyx.
1: Preko 30.000 artikala.
2: Bellamy Onyx.
1: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra, 2,35. Sladoled Twice, vanilija jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish, kapsule za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećano česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipas.ba.
1: Ja sam Samir Čermida, Basta Polo Oštra, slušajte Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing. Radio Zenica.

nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rijeđe i rijeđe, samo da priznaš da ljubav je živa.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju, ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Svim Italijanima u Bosni i Hercegovini, u Italiji i u cijelom svijetu želimo sretan Dan Republike. Danas govorimo o ovom velikom talijanskom prazniku i slušamo pjesme posvećene Italiji. Sad već tradicionalno počinjemo sa pjesmom koju je Mino Raetano otpjevao na Sanremu 88. godine, a pjesma je odmah postala kao jedna dodatna himna Italije. Dobro nam došli!

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Svake godine 2. juna Italija obilježava jedan od svojih najvažnijih državnih praznika, Dan Republike, poznat kao Festa della Repubblica. To je datum koji označava rođenje moderne italijanske države i trenutak kada su građani Italije odlučili kakvu budućnost žele za svoju zemlju. Nakon završetka 2. svjetskog rata, Italija se našla pred važnom odlukom. Dana 2. i 3. juna 1946. održan je historijski referendum na kojem su građani prvi put glasali općim pravom glasa. To je ujedno bio i prvi put da su žene u Italiji učestvovale na nacionalnim izborima. Građani su birali između dva državna uređenja, monarhije i republike. Većina se opredijelila za republiku, čime je okončana vladavina dinastije Savoja, koja je Italijom upravljala od njenog ujedinjenja u 19. stoljeću. Rezultat referenduma označio je početak novog političkog poglavlja. Nekoliko mjeseci kasnije započet je rad na izradi novog ustava, koji je stupio na snagu 1. januara 1948. godine i postao temelj savremene talijanske demokratije.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Dan Republike danas ima posebno mjesto u talijanskom društvu. To nije samo državni praznik, već i prilika da se podsjeti na vrijednosti demokratije, slobode, građanskog učešća i nacionalnog jedinstva. Posebno je zanimljivo da se ovaj praznik obilježava širom zemlje, od velikih gradova do najmanjih mjesta. Talijanske zastave vijore se na javnim zgradama, organizuju se kulturni događaji, koncerti i svečanosti, a brojni građani koriste praznik za druženje sa porodicom i prijateljima. Iako je Italija zemlja bogata regionalnim identitetima i različitostima, 2. juni je jedan od rijetkih datuma koji simbolično okuplja cijelu naciju oko zajedničke historije i zajedničkih vrijednosti.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: O se morimo, brojne manifestacije održane su širom zemlje. Muzeji, kulturne institucije, historijski lokaliteti organizovali su posebne programe za građane i posjetioce, dok su brojni trgovi i javni prostori bili domaćini koncerata i kulturnih događaja. Dan Republike ostaje prilika da se Talijani prisjete važnog trenutka iz svoje historije, ali i da promišljaju o budućnosti zemlje. To je praznik koji podsjeća da demokratija nije nešto što se podrazumijeva, već vrijednost koju treba njegovati i čuvati. 80 godina nakon referenduma koji je promijenio tok talijanske historije, 2. juni ostaje simbol slobodnog izbora građana i zajedničke želje za modernom, demokratskom i otvorenom Italijom.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Još jednom svim Italijanima u Bosni i Hercegovini, Italiji i u cijelom svijetu čestitamo 2. juni, Dan Republike Italije. Ostajte mi dobro, nasmijano i raspjevano, slušajte nas i u narednom izdanju Radio Italije. Polako se približava i ljeto i pauza za Radio Italiju, ali još uvijek smo tu sa vama. Za kraj smo ostavili pjesmu sa kojom je Toto Cutugno doveo Eurosong u Italiju. Pjesma govori o ujedinjenju Europe, a postala je vrlo brzo hit u cijeloj Europi. Insieme, zajedno, a io vi saluto fino alla prossima.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Marketing Minut.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Marketing.
7: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
1: Marketing. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
0: Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 21 stepen, Ivan Cedo 22, Srebrenica 24, Tuzla i Linu 25, Sarajevo 26, Banja Luka, Bijeljina, Dobegrad, Dačac i Sanski most 27, Trebnje 29, Mostar 33 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnji sat na pokotlinu izrečenje toga može biti niske oblačnosti ili magle. U poslopodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskama na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šan.
2: Party people, prepare yourself.
3: Opan Gangnam Style.
4: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
5: Hey yo, DJ, stop the music!
6: Finally.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje, Šamac i Delajuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Penjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
1: Marketing Minute.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, nakon dugo vremena ponovo u studiju je sa nama jedan sportista i to s razlogom. Nogometni klub Čelik nakon 6 godina ponovo se vratio u elitni rang takmičenja. Moj večerašnji gost je Kenan Horić, dugogodišnji član Čelika, ali ne samo Čelika. Njegova karijera je zaista impresivna, a mi ćemo o svemu onome što Zeničane, a i sve građane Bosne i Hercegovine interesuje najviše, to je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, ali i Premier lige u koju se Čelik vratio od naredne sezone. Kenane, dobroveče i dobrodošao.
1: Dobroveče, prije svega hvala vam na pozivu i pozdrav vašim gledateljima.
0: Hvala tebi što si došao, ti si zaslužio ovaj poziv mnogo ranije, međutim ja sam čekao da definitivno uđemo u Premier ligu, da možemo opušteno govoriti o Premier ligi, da ne kalkulišemo jesmo li ušli, nismo ušli, šta nam treba, ko su nam konkurenti i tako dalje. Ne samo da si zaslužio svojom igrom, nego si zaslužio i svojim ponašanjima van terena. Tako da ona izuzetno mi je zadovoljstvo što sve večeras ovdje u programu Radio Televizije Zenica.
1: Hvala vam na takvim riječima, evo kao što ste rekli, izabrali ste dobar tajming. Lakše je sada razgovarati kada smo i matematički izborili opstanak, podsvjesno je opstanak, matematički smo izborili plasman u Premier ligu. Izuzetno sam ponosan što sam dio ovog kolektiva i što sam prije svega kapiten nogometnog kluba Čelik i drago mi što ću da ću igrati i u Premier ligi za naš Čelik.
0: Ti imaš 36 godina, međutim posmatrajući Džeku možemo na tebe računati još 4 do 5 godina, jel tako?
1: Pa dobro, gledajte, evo ja kroz neko svoje iskustvo mogu da kažem da su godine samo broj, zavisno si kako se čovjek ponaša tokom svoje karijere. Ja sam stvarno od nekih svojih 15. godine sam što se kaže, u profesionalnom treningu i evo i dan danas se trudim da ispoštujem sve te principe koje zahtijevaju profesionalni nogomet. Prije svega spavanje na vrijeme, kvalitetna ishrana, dobar oporavak. Tako da koliko mi bude zdravlje služilo, za sad služi, igrat ću.
0: Mi ćemo se vratiti ponovo Premier ligi i onome svemu što nas čeka u Premier ligi. To nije ovaj rang takmičenja, to je puno ozbiljniji rang takmičenja i sve je ozbiljnije i sve je, što kažu, skuplje. Za Premier ligu treba nekoliko milijuna maraka, mada vidim i informacije. Ovo je možda i prvi put u zadnjih nekoliko godina da je i opštinski i kantonalni nivo se ujedinio da pomognu nogometnom klubu Čelik. To je za pohvalu, mislim da bi to trebao biti dobar primjer i za druge klubove. Šta ti misliš?
1: Slažem se s vama, evo, hoćemo na ti priči.
0: Na ti, tako smo se dogovorili.
1: Slažem se s tobom, Benjamine. Još jednom se vraćamo na konstataciju da je Čelik klub koji ujedinjuje i one političke stranke koji se ne slažu nekim pitanjima. Čelik je klub koji ujedinjuje sve nas u klubu i to je sigurno u gradu, to je sigurno jedan simbol grada koji trebamo njegovati, svi ga trebamo pasiti.
0: Ti vjerojatno imaš informacije igrajući za tolike klubova, igrajući u Premier ligi, ne samo za Čelik. Koliki je taj okvir nekakvog novca? Ne mislim sad ni da se borimo za vrh, ni sredinu, ni opstanak, nego to da dovedemo možda 7-8 kvalitetnih pojačanja i da ove postojeće igrače platimo onako kako treba. Koliko novca treba za sve? Ne samo za ugovore, nego i za gostovanja, za delegate, za sve ono što traži Premier liga.
1: Pa evo gledajte, još uvijek sam igrač pa ne baratam tačno informacijama koliko će nam trebati novca, ali sigurno poznavajući zahtjeve igrača u Premier ligi, sigurno će to ići na puta 3, puta 4 u odnosu na što smo sad imali. Tako da će sigurno pomoć koju smo dobili od grada i od kantona nam mnogo značiti kako bi ovu prvu godinu koja će biti sigurno izazovna da je prebrodimo što lakše, što se kaže. Naravno, tu će biti dosta karantina, bolje organizacija sami domaći, tako mi se će biti na većem nivou, tako da sigurno su troškovi puno veći.
0: Naš klub, nogometni klub Čelik, ima tu sreću da će sada, pretpostavljam, i veliki broj kvalitetnih igrača se sami nuditi nogometnom klubu Čeliku, uzimajući obzir činjenicu da mi imamo sigurno najbolje navijače, da imamo najveće posjete. Mi smo imali najveće posjete i u ovim nižim rangovima i vjerujem da je igračima zadovoljstvo igrat pred punim tribinama, igrat za klub koji ima takav renome.
1: Tako je, evo, u kontaktu sam sa dosta igrača kroz svoje iskustvo igranje u raznim klubovima i mogu da kažem da se mnogi nude da dođu da igraju na stadion, da igraju pred ovakvim navijačima i pogotovo što je se čulo kako trenutno imamo upravu i da nam je, što se kaže, posloženo što tiče financijske situacije, da se više ne kasni sa plaćama, da smo tu uredni, da nas na gostovanjima prati i veliki broj naših navijača i sigurno svima onima koji su ambiciozni i koji žele da napreduju u karijeri, žele da igraju pod ovakvim navijačima, cilj da dođu u nogometni klub Čalk. I to je naša prednost u odnosu na neke ostale klubove koji igraju Premier Ligi.
0: E sad se mi malo vratimo opet tebi. Ti si sa 7 godina počeo trenirati, međutim prvi nekoliko treninga ipak nisi bio u Čeliku.
1: Pa tako ja, kako se mogu sjetiti tamo nekada, 17. Sam napravio 2 ili 3 treninga u Đerzelezenci pod vodstvom od trenera Maci, koliko se mogu sjetiti. Ali sam brzo prešao u nogometni klub Čelik, gdje me Amidža Krcko odveo na prvom, hajmo reći, trening, da vidimo će li mi se svidjeti, hoće li oni zadržati. Tako da sam napravio jedan trening na Šljaci. Meni se svidjelo, svidio sam se trenerima i tako da sam tu ostao od 97. pa na ovamo se vežem za nogometni klub Čelik.
0: Šljaka sad nije aktuelna, ali tako
1: uzemljena? Nažalost nije aktuelna. Dosta je dobrih igrača iznjedrila. Danas se djeca žali opravdano na uslove, ajmo reći ovam umjetne travi koja je u dosta lošim stanju. Ali smo mi svi trenirali u puno lošijim uslovima. Nekako ti lošiji uslovi, mogu da kažem, očeličuje tu djecu, u nas očeličilo. Nekako se nismo žalili na uslove, odskočila, nije odskočila. Čovjek se privikni na takav teren i mogu da kažem da mi je žao što šljaka nije u funkciji. Naravno, ne da bude šljaka, nego da se napravi odgovarajući teren kakav zahtijeva današnji nogomet.
0: Svaka generacija izjedri jednog ili dva maksimalno kvalitetna igrača. Desi se generacije kada niko iz te generacije ne napravi nekakvu ozbiljnu fudbalsku karijeru. Pored tebe ti si u generaciji imao Zahirovića, Dedića, Hinovića, Duvnjaka. Vi ste imali baš uspješnu generaciju. Ne samo uspješno da je vas nekolicina postalo profesionalni fudbaleri, nego ste vi jedne godine bili juniorski prvaci Bosne i Hercegovine, ili tako?
1: Tako, dobro ste rekli, 2008. na 2009.
0: Opet ti mene persiraš.
1: Dobro si rekao, 2008. na 2009. smo bili juniorski prvaci pod vodstvom trenera Amira Smrike. Jednom prilikom je Omer Kopć u prvom timu nama znao reći: Ajax ne izbaci 10 igrača iz juniorskih selekcija, Čelik izbaci, malo je to bilo ironično, ali stvarno je bilo 10 momaka iz juniorskih selekcija koji su bili tad priključeni prvom timu. Dodao bi tu i Aldina Šišća koji isto imao zapaženu ulogu u prvom timu Čelika i još par klubova u Premier League, tako da smo imali stvarno dobru generaciju.
0: Imali ste dobru generaciju, međutim ti nisi imao sreće da te zovu u omladinske i ove niže kategorije reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sam si mi rekao da si prvi godina treninga imao problem sa fizičkom snagom. Zbog čega? Je li to tvoja konstrukcija ili nisi dovoljno radio samostalno u odnosu na treninge što ti je možda falilo?
1: Nisam bio dovoljno fizički ojačao, jednostavno takva je bila moja genetika, gdje sam dosta kaskao za svojim vršnjacima i uvijek sam nekako bio u pozadnju odnosu na ostale, na Dumnjaka, Delavera, Zahirovića koji su u to vrijeme, Golmana Hinovića, koji su baš izrasli i baš ojačali. I naravno da je meni dosta teže bilo igrati. Međutim, dodatnim radom, tamo od kadetske selekcije sa nekih 15 godina, sam uspio da to sve stignem, pa i na kraju evo, da ih prestignem što se tiče fizičke konstitucije. Tako da sam vremenom, što se kaže, nadošao.
0: Taj individualni rad je veoma bitan. Ja se sjećam jednog igrača i u ratu koji je igrao za tadašnju Zenicu. Ne znam, sjećaš se Zenice. Bio je Čelik i Zenica, to je bio veliki derbi. Jedne godine je bio, ja mislim, Čelik prvi, Zenica druga. Čovjek je pored treninga, tu su ratna vremena, redovno sam trčao, radio vježbe i on isto izrastao jednog fudbalera. Koliko si ti bio svjestan kao dijete da ti je potreban taj dodatni rad?
1: Pa vidio sam sam u odnosu na treningu, na turnirima kojima sam igrao ispred zgrade, u Mahali, na treningu, da se teže nosim u duelu, da se teže nosim sa tim stvarima. I upoznao sam jednog momka koji je bio stariji od mene 3 godine, koji je tad isto igrao za Čelik, Nino Karamoja, koji isto tako vole da trenira. Pa me je zvao sa sobom da odemo, da idemo šutat loptu, da idemo vježbat tehniku, da vježbam udarac glavom. I s njim sam nekako i zavolio taj dodatni rad i nekako sam uživao u tome. I onda vremenom sam primijetio da mi te stvari pomažu na trenzima, na utakmicama i vidim da mi je davalo efekta. I onda kad čovjek to zavoli, to jest dijete kad to zavoli, nekako pređe u naviku. I to mi je bila neka zdrava i dobra navika da budem što bolji na terenu.
0: Fudbal je jedna vrsta ovisnosti, kad čovjek zagrize, pretpostavljam tako kad dobije priliku da igra u mlađim selekcijama, kad ideš na gostovanja, pa dobijaš mjesto u prvom timu, pa na domaćim utakmica, jesi li ti u jednom trenutku školu zapostavio? Znaš kako ono, kad kažu, kad se za nešto uhvatiš, onda ti je sve drugo nebitno.
1: Tako je baš kod mene bilo. Ja. Meni je škola bila na drugom mjestu. Gledao sam uvijek da je skiviram, što nije baš dobra poruka mlađoj generaciji. Iz svog iskustva bih rekao da treba školu opet forsirati, da treba biti dobar u školi i da treba biti podjednako uspješan kako u školi, tako i na sportskim terenima. Međutim, nekako mene roditelji nisu nešto puno ni forsirali da budem dobar u školi i hajde ja sam, kad god sam mogao da skiviram sa nekog časa, to sam i radio i hvala Bogu nisam išao gdje ne treba, nego sam išao na trening, volio sam loptu, to sam radio i hvala Bogu pokazalo je vrijeme da mi se to isplatilo.
0: Kad si već spomenuo porodicu, kako su tvoji roditelji reagovali na tvoj put kroz fudbal i u fudbalu, jer i sam znaš koliko god se trudio, koliko god bio talentovan, jedna veća ili ozbiljnija povreda te izbaci trajno iz kolosijeka. A onda ako nisi se školovao dodatno, najčešće je teško i obezbijeti egzistenciju. Svaki roditelj želi dobro svom djetetu. Kako su tvoji roditelji gledali generalno na tebe, na tu tvoju karijeru i koliko su oni bili upućeni u sve to? Je li ih to interesovali? Jesu li se interesovali? Jesu li dolazili na utakmice? Koliko ste oni bili pod navodnicima menadžeri kod prvih ugovora?
1: Bilo su mi prije svega velika podrška i ono što je bitno za mene u tom periodu, nisu vršili veliki pritisak na mene da ja nešto moram biti, da moram biti fudbaler, nego su čisto me pratili na svim utakmicama, kako domaćim, tako i gostujućim, i to mi je puno značilo kad igram u Orašju, pa pogledam tribine, vidim njih i vidim da su sretni, zadovoljni sa mnom. Dobra stvar je što iz moje perspektive gledajući nisu vršili pritisak da ja moram biti fudbaler, nego je to došlo, hajmo reći, čisto samo inicijativno u smislu da sam se opredijelio da budem fudbaler, a mogu da kažem da nisam uspio u nogometu, da me nije čovjek zvao na trening, gdje sam se tada pokazao u prvom timu, ja bi vjerojatno počeo očevim stopama da radim u zemljičkoj industriji mlijeka, tako sam razmišljao, ako ne budem u Čeluku, tamo se prebaziti, možda upišem neki fakultet i to je bio neki moj, cilj put.
0: Međutim, hvala Bogu, ti si uspio u tome i ti relativno mlad postaješ prvotimac Čelika. Je li se desila tada neka smjena generacije ili si jednostavno izrastao u ti par godina u nešto što jednostavno bilo neizbježno?
1: Pa evo, vraću se na tu finalnu utakmicu u juniorima kada smo pobijedili Sarajevo i osvojili to prvo mjesto. Dosta momaka je bilo pozvano prvi tim da se priključi. Međutim, ja nisam bio u tim prvim treninzima, niti sam uopće bio planiran da potpišem za prvi tim. Ja sam sa prijateljima otišao na more. Kad me tadašnji pomoćni trener Amir Pav pozvao, gdje si, šta si, evo mi rekao na moru, pa kaže, hajde bi li mogu doći na trening, pa rekao, nije mi niko ništa javio, kad bi trebalo doći, kaže, danas, pa ne mogu, rekao, ja na moru, vraćam se za 3-4 dana, kaže, aj kad se vratiš, javi se pa doći na trening, fali nam jedan igrač. I tako da sam se vratio s mora, javio sam se tadašnjem pomoćnom treneru Amir Pavru, priključio sam se trenzima i što se kaže, dao sam svoj maksimum, tadašnji trener Ivo Ištuk je vidio nešto u meni i ostavio me. I ono što je, zanimljivo, je da sam prvu godinu igrao bez ikakvog ugovora. Imao sam sam potpisanu registraciju, plata je bila tadašnjih 400 maraka, koja je meni bila ko sad 4 milijuna, što se kaže. Kad sam dobio tu prvu platu, nisam znao šta će s njom. Bilo je baš zanimljivo, baš sam bio sretan i ispunjen. I tako da sam tih prvih godina dana igrao bez ugovora i ono što je zanimljiva stvar što nisam ranije spomenuo jest da sam čitave prve pripreme bio igravan da igram u prvoj postavi. Prvo kolo je bilo protiv nogometnog kluba Željezničar, bili smo u karantinu u Almiju i pred sami ručak, trener, šef Ivo Ištuk nas je pozvao, nas vezni, jer sam tada igrao zadnjeg veznog, na sastanak da se još malo dogovorimo ko će koju rolu da odigra, na koji način ćemo se branit, napadat. Gdje pred sami ručak rekao, ajde, kad je počeo pisao formaciju, kaže, Kenane, ajde, ipak ti neće da nas igrat, ja će jamak Nermin. Gdje mene je baš preseklo i zanaglo. I kad je krenula sama utakmica, prva minuta, kaže šef meni, idi se zagri. Ja sam počeo zagrijavanje i da 10 minuta sam se zagrijavao. Znači, 10 minuta sam se sad zagrijao i nisam išao na teren. I što je simptomatično, kad danas pogledam današnju generaciju, mnogi bi već odustali. Mnogi bi napustili samo zagrijavanje. A ja sam na tom zagrijavanju sebi u glavu stavio, smatrao sebi kao trening. I mentalni i fizički. Ja sam sebi na zagrijavanju radio povratne šprinteve, da mi ne propadne to zagrijavanje. Tako sam tu i pokazao svoju mentalnu snagu koja mi kasnije pomogla kroz samu karijeru.
0: Jesi li tada pri zagrijavanju, jel se čulo sa tribina, obzirom da ja znam da tvoj otac Jamiđa i ona ekipa sva tamo, Pehara, Ričice, oni su na zapad, jel bilo Ivo mijenjaj? Jel se čulo?
1: Nije, jer sam ja izričit sam bio u to vrijeme, a i sad sam da nema nikakvih dobacivanja, nema da se javlja se treneru, šefu, hijerarhija postoji i treba je poštovati, tako da sam uvijek bio izričit bez nekog javljanja, mada je teško Amiđi to objasniti, on je malo.
0: Teško je svima njima objasniti, ja svu tu ekipu znam, teško je njima bilo što objasniti da oni ne odreaguju onako kako oni hoće. I to je opet i normalno. Tribine su mjesto gdje ljudi malo sebi daju i oduška i to je normalno. Sve svoje probleme i frustracije možda izbaci kroz ti 90 minuta i onda narednu sedmicu su mirni. A reci mi, kad se već spomenuo roditelje, vi ste rodom prezime iz Vranduka, je li tako?
1: Tako je, sa očeve strane, loza se veže za Branduku kod same tvrđave. Rahmetli Dido je prešao kasnije u Ričice i ja sam dosta djetinjstva provio u Ričicama. Sa očeve strane, a sa mamine strane se veže za Štrosmerovu. Rahmetli Dido, njen babo je prezime na Kavas iz Lokvina pa je prešao u Štrosmerovu. Pa tako se moje djetinjstvo veže za Ričice, Štrosmerovu kod džamije u Trgovišću i Papirom gdje sam i odrastao.
0: Kad smo već kod Ričica i Pehara, oni su iznjedrili mnoštvo fudbalera, ali interesantno, većinom se vežu za mali fudbal. Tu su braća Terzić, tu je Čile, tu su braća Čerimović, tu je Hađo Kahrić. Pozaboravljio sam više sve te igrače koji su igrali, ti se ne sjećaš jer si bio baš mal, ali te utakmice na papirno i u ratnim godinama su bile na nivou, meni bar kao mladom momku tad, na nivou sad utakmica Premier lige. Tada na papirnoj su igrali jedan Hasančić i sad kažem braća Terzić, mnogi kasnije fudbaleri koji su odigrali u onoj šampionskoj generaciji Čelika, koji su napravili nešto veliko, to je bio jedini vid zabave nama u ratu, te utakmice na papirnoj.
1: Pa evo, moja neka sreća je bila što sam živio u samoj papirnoj, gdje sam, ajmo reći, su se ispod moje zgrade igrali te utakmice, gdje sam skoro svaku noć prisustvovao samim tim utakmicama i gdje sam nekako i zavolio taj i mali nogomet koji sam ja sam često znao igrati. Dosta stvarno nogometaša iz Ričica igrao i oni manje poznati koji su stvarno znali dobro igrati nogomet. Tako da sam i tu dodatno zavolio nogomet.
0: Zaboravio sam sam još na Ljuče sa bude gledao Himzu Halača.
1: Jest, Gomana drugara, jest.
0: Znači, drugari i Meca, ja mislim da su oni imali više od pola, jedna je druga ekipa igrača iz Pehara i Ričica. I to je, tad bilo je najveće rivalstvo u tom malom fudbalu. Ta dva kluba su većinom i osvajali te turnire. Da se vratim opet malo tebi i tvojoj karijeri, ti ostaješ u Čeliku nekih 4-5 godina, ili tako tada?
1: Tako je, hajmo reći, krajem 2008. sam se priključio, to je bila sezona 2009-2010, a napustio sam Čelik 2014. januara, ako nije bio. Prve dvije godine su bile dosta turbulentne, dosta trenera se izmijenilo, i ja sam dosta slabije igrao, tako da sam tek, hajmo reći, tu treću godinu se uspio izboriti da budem standardni igrač, gdje sam u kratkom roku dobio kapitensku traku gdje sam imao jako važnu ulogu u osvajanju trećeg mjesta u jer vladi Jagodića gdje smo imali stvarno dobru generaciju, tako da te dane igračke pamtim po dobrom.
0: Kad spominješ Vladu Jagodića i tu ekipu Čelika, ja mislim da je to možda i zadnja generacija koja je napravila taj iskorak u Europi, ispravno me ako griješim.
1: Pa tako je, mi jesmo izborili Evropu, ali nismo uspjeli da dobijemo licencu zbog tadašnjih problema koji su se vezali za nogometni klub Čelik. Tako da to je zadnji put, koliko to dođe, 13 godina, da je prošlo od te generacije da smo uspjeli izboriti Evropu.
0: Evo vam sad prilika ponovo da, tako što kažu, zasijate. Biće teško ulazak nakon toliko godina ponovo u Premier ligu. Treba se malo tu i naviknuti. Ne poznajete još uvijek, pogotovo i mladi igrači, ne poznaju sve ove ekipe u vrhu, pogotovo mislim gore na Zrinski, na Borac, na Sarajevo, oni imaju zaista dobru ekipu, tu će biti teška i gostovanje i domaće utakmice. Ovo me interesuje, nisi imao nekakvog menadžera, kako si se kroz taj životni put fudbalera provlačio na način da si morao sam pregovarati oko ugovora? Znam da su tu upravama kluba ljudi koji gledaju da što manje plate, a da dovedu što bolje igrače, i to je nekako normalno. Kako si ti kao golobradi mladić našao u toj ulazi da moraš sam pregovarati oko toga kakva će ti biti plata, kako će se mijenjati ugovor, kad je vrijeme da odeš i sve ostalo što već ide uz fudbal?
1: Pa gledajte, bilo je jako teško, ali samo moje djetinjstvo koje se veže za papirnu, gdje sam se dosta družio sa starijim momcima i gdje sam dosta ti utakmica malog meta pratio, nekako me ojačalo mentalno. Dobra stvar što imao podršku roditelja i iz ove perspektive, dobra stvar što se nisu puno miješali jer nisu, ajmo da kažem, iz tog posla. Babu je, kao što sam rekao, u mljekari radio, zaradio penziju, mama je radila u hotelu Rudar i kad sam prvi put potpisao ugovor, bilo mi bitno samo da se ne vežem više od 5 godina. Potpisao sam na 3 godine, plat koju su mi nudili bila 1000 km, ja sam to objeručki prihvatio jer je to za mene u tom trenutku bila plata.
0: Top, poslije 400, jel
1: da? Tako, bilo bitno samo da sam tu, da igram, da se ne opterećavam nekim trećim stvarima, da, što se kaže, preživim iz mjeseca u mjesec. E, nakon toga, kad mi je ugovor isticao u nogometnom klubu Čelik, gdje sam imao zapaženu ulogu igrački, a i van terena jer sam bio kapiten, bilo je zatim oko pregovora, bio sam, ajmo reći, sam, ali opet da kažem, kroz svoje djetinjstvo sam uspio da ojačam i uspio sam da nekako cijenim sebe. Jako je bitno sebe cijeniti i znati svoje kvalitete, a opet ne pretjerati. Danas imamo problem sa mlađom generacijom koja nam dolazi, što imamo i roditelje koji su nekad preambiciozni, nekad znaju u svojim odlukama da odvedu svoje dijete na neki pogrešan put. A imamo i opet s druge strane menadžere, dosta menadžera koji gledaju samo sebe, koji znaju da rade u talu da li sa klubom, da li gledaju samo svoj interes. I jako je teško danas se odlučiti kom je vjerovati. Naravno, uvijek treba vjerovati roditeljima. Ali opet kažem, nekad roditelj iz prevelike želje može da donese pogrešnu odluku za svoje dijete. Treba nekako dobro odvagati kom je da se da povjerenje. Bilo bi lijepo naći sebi nekog menadžera koji će pomoći tom dječaku da odabere pravi put.
0: Vjerujem da si kroz igranje i kroz taj dio fudbala, kada ste bili u vrhu Premier lige, sam sebi postavljao pitanje. Ja znam informaciju da je tada prvi strijelac nogometnog kluba Čelik imao 6 puta veću platu od tebe. Ti si bio kapiten. Kako sebi objasniti da zarađuješ 6 puta manje od nekog, da si domaći igrač i da na terenu daješ maksimum i da je i trener zadovoljan s tobom, a naravno i navijači?
1: Pardon, pa teško to objasniti, teško to stvarno pojmati. Nekako se kod nas najmanje cijene domaći igrači. Evo, hvala Bogu, sad se situacija mijenja. Drugačije se gledaju naši domaći igrači, ali u to vrijeme bilo jako teško. Međutim, stavio sam to po strani i emocije i nisam o tome razmišljao. Opet sam gledao da Čelik bude na prvom mjestu i kad sam imao neke pondove sam gledao da Čelik bude zadovoljan, jer je to moj klub koji volim i pratim još od djetinjstva. I da se kratko nadovežem, kad sam bio u mlađim selekcijama i kad smo birani da dobavljamo lopte igračima, Senadu Brkiću i ostalima, uvijek sam volio da budem ispred juga, jer se u to vrijeme često ubacivalo one trake, ako nisu one fiskalne, one trake.
0: Računi.
1: Sa juga, oni računi ili upaljači, ako nije kako treba. Pa mi kao djeca smo ulazili, to izbacimo iz terena. Pa mi je to bilo wow, da samo malo uđem u teren kako bi to izbacio. Pa sam često znao kućno nijeti po 10-15 upaljača. Tako da, da se vrati na ovu temu što ste pričali, jako teško poimat da tako jedan igrač sa strane ima toliku platu u odnosu na domaće koji isto tako dobre partije pruža. Ali opet da kažem, ne treba to da nekako donese neku razliku na terenu, opet je bitan klub, evo hvala Bogu tim svojim odlukama gdje sam stavio te emocije sa strane i klub ispred svega i ispred nekog svog ega, onaj, donijelo je i meni, a i klubu neku zaradu.
0: To tadašnje tvoje igranje kao mladića, onaj, s nekih 18, 19 ili 20 godina, kako ste tebe prihvatili? Tad je čovjek imao ozbiljnu iskusnu ekipu sa već igračima koji imaju za sebe desetak sezona. Kako su on tebe prihvatili u ekipu? Ti znaš da je vrlo teško ući u ekipu, trener odlučuje ko će igrati, ali kad te stavi u ekipu, ti ako nisi dobar sa igračima koji su na terenu, džaba ti svo znanje, ne dobijaš lopte ili ti daju lopte, kad već nemaju kut sa njom, dovedu te u šahmat poziciju, nemaš niti kut s loptom, sve to izgleda nekako nezgodno na samom terenu, pritisak i navijača, mlaci, kako si se nosio s tim, jesu li te oni prihvatili odmah na prvu?
1: Marljivim radom i nisam pametovao ono što me nije zanimalo. Znači, šutio sam i radio, čekao svoju šansu. Iako sam nekad trebao dobiti šansu i ranije, nisam širio negativu, nisam pričao drugim sa igračima, ovaj me ne voli, ovaj me buši. Šutio, radio, davao podršku onim momcima koji su igrali. Evo sad sam ja iskusniji. I ja sad volim da neki tako mlađi igrač radi, šuti, čeka svoju šansu. Jer će šansa sigurno doći. A šansa kad dođe, ako nisi spreman i ako nisi radio na sebi u periodu kad nisi igrao, pokaže da nije to. Tako da na taj način su me i ti stari igrači tad onaj primili i nekako su me zavoljali. U tom periodu je bio i tadašnji reprezentativac BH Dario Damjanović, između ostalog, koji me isto tako dosta savjetovao, Semjo Milošević koji me dosta savjetovao i nekako sam i uz njihove savjete sazrijevao i igrački, a i kao čovjek.
0: Mogu reći slobodno iz mog skromnog iskustva igranja fudbala da si imao nezavidnu poziciju da igraš uvijek odbrambenog igrača. Igrači u špicu su uvijek omiljeni jer daju golove, ali isto tako im se lako praštaju pogreške. Promaši se i penal, promaši se i neka zicer šansa, međutim ti kao stoper dole kad prođe lopta kroz noge ili kad te igrač prođe s vanjske strane da go, to je odmah vodi ga, koga dovede, mijenja i tako dalje. Kako se nosio s tim pritiskom?
1: Pa prije svega moraš voljeti u svoju poziciju koju igraš. Moraš voljeti, moraš biti fokusiran, koncentrisan i tu poziciju ne može svako igrati. Ajde kao napadač, što si već rekao, i kad ne zabiješ gol ili kad ti prođe ispod noge, to se ne uzima tako za ozbiljno. Kod nas je malo već drugačije. Zato jesu, možemo vidjeti kroz i veće klubove vani, većinom su kapiteni igrači koji igraju u zadnjoj liniji, ili golman, ili stoper, ili zadnji vezni, jer su oni ti koji donose ozbiljnosti na samim treninzima, koji donose ozbiljnosti u slačionci, a takvi je trener voli. I samim tim što je igrač ozbiljniji, on manje će praviti i nekih grešaka kad igra pozadi, koji uvijek se dešava, ali opet se vraćam na to, moraš voljeti u svoju poziciju. Tako da nosio sam se na način da sam gledao da će biti i dobrih i loših dana, da će biti i loše i dobre forme i da sam sam sebi govorio proće, ovo ti je novo iskustvo, bit ćeš jači i sutra kad dođe novi trening, tu neku grešku koju sam napravio i kad smo primili gol, neće više ponavljati. Na taj način sam uspio da se dižim.
0: Znaš kako, fudbal vole mnogi i fudbal i gledaju svi oni koji vole fudbal, međutim oni ga i komentarišu kako pored televizora, tako i na utakmicama. Međutim, sad ćeš pokušati objasniti svima onima zaljubljenicima u fudbal kako izgleda utakmica gdje si u klubu koji je, ajmo reći, dosta slabiji od protivnika. Onda se svaka greška vidi, onda svaki problem koji imaš u odbrani ili u vezi, nije bitno gdje već na terenu, protivnik primijeti i forsira ili tu stranu ili tog igrača. I onda djeluje s tribina, onako kad se gleda, cijela ekipa djeluje kao raštiman orkestar. Međutim, nije to tako. Ekipa preko puta je predominantna, prejaka i onda se to čini kao da vi nju ne trenirate. Onda se najčešće čuješ komentare šta oni kaj radi po cijele dane. negdje da niko šutnut lopte. Međutim, dođeš nekad u situaciju kad je protivnik ili puno bolji, ili kad nije tvoj dan, a njima sve ide od noge, tako da kažem. Kako objasniti sad ljudima da ne može uvijek biti sve savršeno i da nekad su jednostavno slabiji, to je druga ekipa je bolja, a to sve djeluje onako, vjerujem i sa tribina, djeluje dole skroz nekako smušeno i izgubljeno u odnosu na tu drugu ekipu. Naravno, i kad si bolji, i kad si dominantni, sad ste dali jedinstvo 5 golova, to je djelovao jedinstvo kao da se nije sastalo s loptom. Međutim, nije. Desio se isplet okolnosti i pao rano go, vi ste generalno bolji i onda se desila ta situacija.
1: Tako je, ne može se ljudima objasniti sve. Kod nas je takva situacija da ljudi plate ulaznicu, dođe i, ajmo da kažem, na toj utakmici se olakša ono što ne smije kući da radi, dođe na utakmicu pa se olakša i priča svašta. Tu ima dosta okolnosti koje utječe na sami rezultat. Kao što si rekao, nekad zna protivnik biti bolji. Nekad se zna desiti da općenito igrači nisu u formi, da možda igrači nisu primili platu, da je nekom od igrača loša situacija kući, da je možda bolestan trenirao. Tako da dosta ljudi ne uzimaju to u obzir. Tako da mogu da kažem, prošao sam i periode u Čelku kad su bili stvarno periodi i bez primanja plaće i kad smo imali lošu atmosferu u slačionci i bilo to stvarno mučno se prolaziti. I kad dođe malo navijača na stadion, pa se čuje svaka ta psovka od tog nekog čovjeka koji je nezadovoljan sa svojim životom, pa dođe da se iskali na momcima, teško to se proći. Opet kažem, bitno je da igrač i jako u glavi i da te stvari ne samo prenese kroz nogomet, nego sutra i kroz život. Kad čovjek osnovi porodicu, uvijek će biti neke iskušenja. Ali mogu da kažem, evo meni konkretno su sve ove stvari ojačale da kroz život i kroz porodicu nekako staloženije te sve odluke donosi.
0: Interesantna je i stvar da se ono s tribina čuje više kad ima malo gledalaca, ne kad je pun stadion. Kad je pun stadion, onda ne čuješ ništa. Tako osim je. Onog huka, jel, s tribina.
1: Tako, evo sad smo imali zadnji ovih godina dana u Čeliku baš često ispunjen stadion i rijetko se čuje od tih pojedinaca nešto, jer ne može doći do izražaja, uvijek se čuje huk. I puno je meni lakše igrati kad je pun stadion, nekako čovjek ima veći i moral i veću odgovornost da pokaže svim tim navijačima koji su izvolili svoje vrijeme, da im pokaže da nisu džaba došli i da opet dođu idući u utakmicu. Tako da puno je ljepše igrati pred punim tribinama nego kad je 100 ili 200 ljudi, a imao sam prilike da igram i u Sloveniji pred malim tribinama, ali je tamo bila sreća što ljudi uzmu košpice u usta i ne javljaju se sa psovkama.
0: Kulturni Slovenci.
1: Jeste, oni su malo zapadno orijentisani.
0: Doćemo mi i do Domžala. Samo da te pitam još jednu stvar, da ostanemo malo u Zenci, ipak ovaj ulazak u Premier ligu, vjerujem je u grad, više priča o tome nego o politici koja je uvijek aktuelna. Sada su nogometni stadion faktički moderne arene, što su nekad bili gladijatori, sad ste vi, što ono kažu, hljeba i igara. Koliko tebi stvara pritisak i ta javnost i ti navijači? I imaš li ti ikakav problem kad se desi, hvala Bog, sad se ne dešava, 2-3 poraza za redom proći kroz grad? Ne mislim da imaš problem da te strane, taj osjećaj neki da te ljudi gledaju na način, evo gubite opet ili ne ide nam opet, nismo mi ušli u Premier ligu stepencu po stepencu odmah, zadržavali smo se mi u drugoj ligi, u federalnoj ligi, nije to baš išlo tako glatko.
1: Bilo je jako teško, evo, ajmo reći, pretprošle sezoni u prvoj federaciji koja je bila prva godina igranja Čeleka u toj federalnoj ligi i dio prošle sezone je bio jako težak, gdje smo imali dosta oscilacija u samim igrama i nije bilo jednostavno da se šeta ovim gradom, čovjek ne može otići sa curcom na igralište da neko ne dođe pa kaže što ste izgubili, što niste, što ova igra, što ona ne igra. Ali to je sve sasvim dio nas nogometaša, ja to prihvatam na način da to ljudi vole i da opet treba ispoštovati i njih koji to nas prate i opet kažem našim momcima u slačionici uvijek. Evo i sad, bez obzira što smo mi osigurali plasman u viši rang, ne smije biti opuštanje jer opet će doći dosta ljudi da nas gleda i ne smijemo te ljudi iznevjeriti jer oni izdvoje svoje vrijeme od porodice, dođu da nas gledaju, da navijaju, evo bili su i na kiši u Tuzli i sada mi uzmijem zdravo za gotovo, ono kao evo mi smo ušli i možemo sad lagano. Ne, uvijek treba dati svoj maksimum, a čovjek kad da svoj maksimum, pa i kad se desi poraz, lakše je tom čovjeku odgovoriti pa reći, evo dali smo svoj maksimum, nije išlo, ljudi su možda bili bolji, možda je sudija bio naklonjeniji njima, tako da ono, kažem, mora čovjek biti jako glav.
0: Nemate vi igraču Zenci problem ni sa ovom običnom, tako kažem, rajom. Evo, navest ću ti jedan primjer. Recimo, igrao si u Turskoj, pretpostavljam da tamo ne možeš kretati se gradom ako te prepoznaje ko fudbalera, ne možeš maket nigdje. Tako je vjerovatno i u Španiji. Ja, vraćajući se kući, nekad s posla često vidim, ja mislim da je Vršajević sa sinom na onim terenima, Kamberović polju igra, niko tom čovjeku ne prilazi. Pretpostavljam da ga 90% ljudi ne prepozna. Tu jednu ruku je dobro, imaš svoj neki privatan život, imaš neki svoju neku furku i nemaš problema. Dok u drugim velikim klubovima, u gradovima gdje je to na nekom, ajmo reći, većem nivou, ja vjerujem da igrači ne mogu ni popiti ni kafu, ni otići na ručak, da je ne opsjedaju što navijači, što fanovi, što djeca, što sve ono. To uveliko otežava i privatan život, pretpostavljam.
1: Tako je, dosta težava. Imao sam priliku igrati u Turskoj, ali doći ćemo na tu temu sa ovim Samuel Eto'om, koji je svjetska zvijezda i znam da je često govorio da mu je svega preko glave, lakše bude čovjeku, što on sam kaže, kad ima dobra primanja, i onda lakše se sve to podnesi.
0: Kako je tebi? Jučer kad smo sjedli, pili kafu, priđe ti onaj curca da se uslikate.
1: Pa ono, lijepo mi je, ne stvaram neki dodatni pritisak, lijepo mi je, na početku mi je bilo malo težavajuće kad sam bio mlađi, nekako sam bio povučeniji i nisam se volio slikat. Sad mi je ono, s osmijom to sve radim i drago mi je što me ljudi prepoznaju i što sam nekoj djeci, ajmo reći, i uzor i trudim se da van terena i u javnosti opravdam tu ulogu i da im pošaljem neke zdrave poruke kako bi sutra mogli i oni izaći na pravi put.
0: Ok, i ti nakon Čelika odlaziš u jednu zemlju za koju su govorili uvijek da i nije pripadala Jugoslaviji. Ovo ovamo, Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, kažu to je sve mentalitet u PDK, međutim Slovenija je uvijek bila priča za sebe. Kako se tamo uklopio u Domžalama, kako su te prvo oni prihvatili i kakav je način rada, sve ono vezano za fudbal, koliki ti je bio taj neki i kulturološki, a i svaki drugi šok kad si došao iz jednog bosanskog kluba u slovenački klub?
1: To je moje prvo, ajmo da kažem, profesionalno baš iskustvo igranja na većem nivou. Ja sam nekako, što sam već i rekao, kao mlađi uvijek dodatno trenirao, ali ovdje nisam imao baš uslove da sve te stvari prenesem na sam trening. Imao sam dosta obstrukcija kad sam htio da se dodatno istegnem, kad sam htio da dodatno ostanem na treningu, a tamo je to sve bilo poželjno. I mogu da potvrdim da oni nikad nisu ni pripadali ovoj našoj u tadašnje vrijeme Jugoslaviji, jer su stvarno drugačiji mentalitet. Oni su čak naprotiv forsirali da se dodatno radi. I mogu da kažem, u to vrijeme je Slovenija bila ispred tadašnje Premier lige u svakom pogledu. Bolja je bila infrastruktura, bolje se treniralo, više se pažnje pridavalo samom poravku, taktičkim analizama samih nas kao ekipe, pa i protivnika. I tu sam za 2,5 godine dosta sam sazrio kao nogometaš.
0: U Domžalama ostaješ 2,5 godine, to ti je jedno iskustvo, puno različito u odnosu na nogometni klub Čelik. A onda se dešava opet velika stvar, odlaziš u Tursku, ne znam jesi li ikad zamišljao da ćeš igrati u Tursku i da ćeš igrati sa Samuelom Etom. Kako se tu osjećao kad si došao u takvu jednu sredinu?
1: Zaboravio sam da ti odgovorim na pitanje kako su me primili u Sloveniji, pa ću se kratko vratiti. Na početku mi nisu baš najbolje primili. Došao sam u ekipu.
0: Izvini, igrači ili uprava?
1: Igrači.
0: Jesu bili Slovenci većinom ili?
1: Slovenci su većinom bili. Uprava me htjela, oni su me doveli, trener me želio Luka Elzner, sin Marka Elznera koji je igrao za Crvenu zvijezdu, a i njihov dido Branko Elzner je poznati nogometaš u tadašnje vrijeme Slovenije i stvari Jugoslavije. Bilo je par domaćih igrača koji su igrali na pozicijama stopera, Mene su platili obeštećenja, domžale to nisu radile, mene su platili i u slačionci me nisu najbolje primali. Sreća je moja, pa je bilo 2-3 momka onaj, koji nisu bili Slovenije, bio jedan Makedonac, bio jedan Srbin, jedan Hrvat
0: koji je odme... Mi napravili malu Jugoslaviju.
1: I ono, primili su me, hajmo na piće, hajmo na ručak, hajmo tamo, hajmo vamo i ono, s njima sam nekako lakše ušao u fazu na samim slačionci. I dobra stvar je što me trener želio i što me odmah na početku stavlja da igram od prve minute i sa igrači, ti domaći su vidjeli da posjedim kvalitet i ne samo igrački nego ljudski, gdje ima, to nisam zamjerio, ono, ajde, kako, nema veze, primit ćeš me vremenom sigurno jer znam kakav sam, neću sigurno ništa naža učiniti. I vremenom su me primili, tako da onaj, sam svima ostao u jako dobrim odnosima, eto, nakon sezone i po, ja mislim da sam i kapiten postao, gdje sam i tamo onaj, imao zapaženu ulogu i evo, nakon evropskih utakmica pojavile se 2-3 opcije za nastavak moje karijere. Najbolja financijski je bila ovaj, Turski Antalya Spor, nisam imao nekog saznanja o njima, ni šta su, ni kako su, ono, dok nisam ušao na internet da vidim ko igra, šta igra, pa kad sam vidio tamo samo, to baš me ono nekako iznenadilo i ono, bilo mi nerealno. I moje prvo poznavanje sa ekipom je isto tako bilo jako teško. Bilo dosta Brazilaca u Turskoj, u Antaliji, koji su imali jedan svoj klan, njih 7-8, i oni su mi isto jako, jako ružno primili, ja sam se jako ružno osjećao. Sreća moja, pa me trener htio da me dovede i on me nekako čuvao. Međutim, on je ostao sam 5 kola. I nakon 5 kola došao drugi trener koji je turski, ovaj, Rize Çalınbay, turska legenda, čitao karijeru za Beşiktaş i dosta je cijenjen. On inače voli starije iskusne igrače, ja sam tad imao 26-27 godina, bio sam kao ono neiskusan i stavljao me vaza uvijek po strani, tako da onaj tih prvi pola godine u Turskoj je bilo malo teško.
0: Nije te primila sredina u smislu igrača u Turskoj, u treneru si u nemilosti, jesu u jednom trenutku pomislio, ma nije ovo za mene, idem ja negdje drugo ili treće, pretpostavljam da iz takvog kluba nije baš teško naći opet dobar klub.
1: Pa ja sam već na posljedzoni htio da promijenim klub, da odi na posljedbu. Ja sam potpisao ugovor na 4 godine, što znači da je upravo sa mnom htio da napravi dugoročni projekat. Trener koji me doveo je bio pomoćnik Mourinho u Chelsea i u Real Madridu, Portugalac. Međutim, evo, ja u tih prvi pola godine sam ja skupio neki desetak nastupa gdje sam većinom ulazio s klupe. Ja sam posljedzoni već htio da promijenim klub, da odem u tursku drugu ligu. Dogovorio sam bio sve sa ekipom Gaziantep. Ali moj problem je bio što sam u toj sezoni već nastupao za domžale u Europi, za turski Antalya Spor, a u jednoj sezoni je pravo da ne smiješ promijeniti 3 kluba. Tako sam ja morao ostati još pola godine neigranja da bi mogao tek promijeniti klub. Nisu htjeli da raskinu ugovor sa mnom, nego su me poslali na posobu. Pojavio se kiparski Pafos, tadašnji slovenski trener je nakon domžala preuzeo Olimpiju, nakon Olimpije je preuzeo kiparski Pafos i on me sam zvao da dođem tamo kod njega da odradim god dana po zajednici. To sam i napravio i to mi su tako bilo jedno jako dobro iskustvo. Tada kiparski Pafos, izvini, danas igra u grupnu fazu Lige prvaka, tako da mi je drago zbog njih da su uspjeli napraviti takav rezultatski pomak.
0: Ostaću još sam malo u Turskoj, pretpostavljam da su njihovi navijači nešto poput naših, a suprotno onim slovenačkim. Ako nisi odigrao dobro, bolje ti je ne kreći sa gradom, ili tako?
1: Tako je, oni su baš fanatični. Što se kaže, čovjek ne može otići po dan da te neko ne upita što ste izgubili ili da pokaže emociju kad se pobjedi. Jako lijepo iskustvo i bilo jako lijepo igrati jako kratko pred tim navijačima i osjeti tu atmosferu igranja protiv Galatasaraja, protiv Bešiktaša, protiv Trabzona, jako lijepo iskustvo igranja i stvarno ono što navijači turski pružaju je nešto nevjerovatno i mogu slobodno porediti sa našim navijačima koji isto tako pružaju jako, jako dobro jako dobro navijanje i jako dobru podršku.
0: Kako si jezičku barijeru prebolio, tako da kažem, dolaskom u Tursku? Turski jezik je onako potežak, prilično, tako?
1: Slovenski sam naučio brzo nakon skoro godinu dana. Prednost mi je bila što nisam imao prevodioca u Sloveniji, hajde ono, malo se njih razumije i on dosta naš pričaju, a u Sloveniji sam imao, ajmo da kažem, problem što sam imao svog prevodioca i koji mi je sve prevodio na engleski. I tako da sam jako, jako slabo naučio turskog jezika. imao sam uvijek prevodioca i nekako čovjek uđe u zonu komfora što tiče tog jezika, ne, ono, trebao sam više da učim da turski jezik jer bi mi sigurno puno olakšalo sam život, jer dosta Turaka jako slabo priča onaj jedan drugi jezik osim turskog.
0: Zna jedan primjer u Zenci, isto je talentovanog sportiste koji je pored ogromnog talenta ipak otišao nekom stramputicom. Kada kao mlad čovjek mijenjaš i klubove i države, nemaš blizu sebe roditelje, vrlo lako padneš pod utjecaj razno raznih stvari. Jesi li imao, ne mislim da si imao problem, znam kakav si, znam od čega si napravljen, jesi li nailazio na takve izazove?
1: Bilo dosta izazova. Bilo dosta izazova. Moja sreća je što sam se, kad sam učio u Sloveniji, dosta sam se okrenuo vjeri i vratio sam se vjeri. I u vjeri sam uvijek tražio izlaz i pronalazio rješenje. I kad mi je bilo teško, uvijek sam to gledao da je s nekim hajrom, da će se to vrat vremenom. Bilo mi je teško iz razloga što su sami treneri bili nerealni kad sam se vratio nakon pozajmice iz kiparskog Pafosa, kad sam se vratio. Ostranili su me skroz iz ekipe. Stavljali su me da treniram sam sa trenerom juniora i taj period mi je bio jedan od najtežih u karijeri.
0: Izvin, to se sve dešava u te 4 godine potpisa za Antalija Sport.
1: Prvu godinu sam bio tamo, pa onda sam godinu dana otišao na Kipar i znači, ajmo reći, tu treću godinu kad sam krenuo kod njih, to mi se tad počelo dešavati. Gdje su me odstranili je bilo stvarno teško to sve psihički izdržati.
0: Završavaš u Turskoj taj određeni broj godina na koji si potpisao. Jesi li mogao tad u jednu ruku odahnut i reći sam sebi, možda sam sad jedan određeni dio svog života i riješio egzistenciju, sad mi je malo lakše krenuti dalje u neke nove izazove i u neke nove klubove?
1: U tom periodu malo sam zapostavio ono što me je krasno čitavo vrijeme do Turske, taj dodatni rad. To sam malo bio zapostavio jer sam, nemam da kažem, nepravedno bio zapostavljen i nisam se dobro snalazio u tom vremenu i možda što sam imao ugovor kakav sam imao, gdje sam više razmišljao o tome šta ću kupiti, šta ću poslati svojim roditeljima ili supruzi jer sam se tad brzo i oženio. Tako da mogu reći da je taj period, da kažem, sa financijske strane dosta dobar, ali sa igračke me je totalno nazadio.
0: Znaš kako kažu, ne mogu dva dobra nikad zajedno. Nema veze, dobio si ti dobra i prije toga i poslije toga u igračkom smislu. Bar nek se nešto stvarilo u toj Turskoj da izađeš i odeš zadovoljan iz te zemlje. Ti si mi rekao da si u toku još igranja u Turskoj i završetka te karijere imao čak neke ponude za Belgiju i za još neke evropske klubove i da si napravio veliku grešku što se vratio u Bosnu i Hercegovinu u smislu igranja fudbala.
1: Tako je, imao sam nekako zamisao da se vratim 6 mjeseci u našu državu, da se vratim psihički, da budem sa porodicom, da odradim 6 mjeseci kod nas u Premier ligi, pa da opet napravim iskorak igranja vani. Jer sam se malo bio zastio samoće u drugoj državi sa drugim narodom. Imao sam ponde iz Belgije i Slovenije, međutim nismo se uspjeli dogovoriti što sa klubom, što ja na kraju nisam htio da prekinem ugovor, jer su me doveli do zadnjih dana prijelaznog roka, pa tako da je nekako ispalo nepovoljno za mene. I najveća greška je ovo sad iz ove perspektive, što sam se vratio u Premier ligu BiH, u tadašnju ekipu Mladog Zdobe Kakanj, gdje se nisam najbolje snašao, nisam se baš dobro ni osjećao, tako da iz ove perspektive bih, ali se vrijeme ne može vratiti, bih malo drugačije postupio, ali zadovoljan sam opet kako
0: da se razumijemo, tada Mladost Doboje Kakanje nije bio današnji Mladost Doboje Kakanje. On se tada igrali Premier ligu i borili se za Evropu, je li tako?
1: Tako, imao smo baš dobru ekipu i tadašnji predsjednik Mensur Mušija je izdvajao ogromna financijska sredstva, ali općenito onako slika samog kluba me nije zadovoljila jer sam navikao na neki drugi način rada i na drugi profesionalizam gdje se nisam najbolje ni osjećao ni snašao. Tad smo se borili za Evropu i za par bodova nam je samo Europa izmakla. Bila je baš dobra generacija, baš dobra ekipa.
0: Tebi se baš ne da ostati na jednom mjestu. Ti se iz Doboj Kaknja, jel ideš tad prvo u Čelikiju, pa u Albaniju ili u Albaniju, pa u Čelik? Kako ide ono?
1: Nakon te Turske sam imao dosta i ponuda iz sami Premier Ligi, imao sam i Sarajevo i Želju, ali ono, baš sam bio izličit da ne želim za te klubove da igram.
0: I nek nisi.
1: A za sam Čelik, bio su tad Turci i znao sam da je bila loša situacija u klubu. I znao sam da ako se tad vratim, da sam totalno završio svoju karijeru. I zato sam završio u mladosti koja je bila blizu moje kuće. Međutim, nakon jedne sezone sam odlučio da raskinem ugovor. I imao sam dobru pondu Veleža, gdje sam sjedio sa trenerom Feđom Dudićem i sa sportskim direktorom, gdje smo, ajmo reći, načinom dogovorili sve uslove. Ali opet, moja ljubav prema klubu je nekako presudila. Htio sam da se vratim opet u Čelik, u periodu Turaka, gdje su me, ajmo da kažem, lijepo su me lagali. Pristao sam da dođem, da potpišem i ono, sve što su pričali se obistilo da su lažovi, da su prevaranti. I nakon 2 ili 3 mjeseca se desila i korona, Čelik ispao u niži rang, hvala Bogu Turci su obilaži investitori otišli i došla je ova nova ekipa što i sad vodi klub, a ja sam bio bez kluba neki 6 mjeseci i otišao sam u Albaniju.
0: Kako je sad iskustvo opet albanskog fudbala?
1: Od jednih lažnih investitora otišao sam u Albaniju kod lažnih isto tako ljudi koji su stvarno činili sve da se mi kao ekipa loše osjećamo, što mi stvarno nije bilo jasno. Bilo je zavrzlama na svakom što se kaže čošku. Kad sam došao da primim platu prvu, već su mi igrači upozorili da su znali dati priznance na kojima je ne piše ništa. Nego se ti sam potpišeš pa će on kao
0: kasnije pisati.
1: Ja došao kod gospođe na blagajnu, kažem tolika mi plata, možete to napisati za koji mjesec, ja

0: Znači, ne pobijedite, ja ću vas kazniti jednom platom, a jednu ćete dobiti. Ako pobijedite, sam ćete dobiti jednu platu, jednu vas neću kazniti. Sam ja rekao, nisam ja došao ovdje od svoje kuće da me neko kažnjava i protivnici igraju nogomet, nije to u redu. Jer sam se tu svima malo zakačio i nakon 4 mjeseca sam samovoljno raskinuo ugovor i vratio se kući.
1: Znači, i loša iskustva oblikuju čovjeka kako oblikuju i dobra iskustva. Vraćaš se kući, ali se ne vraćaš u Čelik, nego je u Olimpik.
0: Jest, Čelik je igrao u kantonu, a ja sam još bio, ajmo reći, u dobrim igračkim godinama i odlučim se otići u Olimpik koji se tad borio za opstanak. Ajmo reći, opet je bio tu meni kući blizu, otišao sam da im pomognem, međutim, bilo je problema sa suđenjem i sa nekim radnjama kojima se ljudi ne trebaju baviti, pa je na kraju Olimpik isto tako bio izbačen i na kraju se Olimpik ugasio. I onda se desi jedna dobra priča gdje sam otišao u Posušje, tamo sam proveo jedne prelijepe 2,5 godine. I gdje bih još uvijek vjerovatno možda i igrao da su mi bili bliže kući, a da Čelik nije da je Čelik još uvijek bio u kantonu.
1: Da se mi za kraj vratimo malo još Premijer ligi, Čeliku i reprezentaciji. Vjerujem da je sad lijepo igrat pred kraj karijere u klubu u kojem si ponikao i da je sve ono što su svi očekivali u Zenici Čelik ponovo u Premijer ligi. Međutim, pitat ću te ono slično s početka ovog razgovora. Kako misliš da ćete vi odraditi prvu godinu? Vi ste povratnik u Premijer ligu i bez obzira što nogometni klub Čelik ima ime i renome, vi ste novajlije, imat ćete sigurno probleme sa suđenjem. Imat ćete probleme i sa pojedinim igračima. Pretpostavljam, nekad se dese i povrede, nekad se dese da se mnoštvo tih igrača koji će vjerojatno sad doći preko ljeta se neće uklopiti. Možda taj mehanizam zvani fudbal neće i funkcionisati prvi nekoliko kola. Ti si vjerojatno svjestan šta nas sve očekuje, bar na polusezoni.
0: Baš sa direktorom pričam prije par dana kako treba iskoristiti u sastavu što smo prvi na tabeli i što nas svi tapšu po ramenima i treba što više hodati po gradu i uživati. Jer znamo da će biti jako teško kad krene Premijer liga. Međutim, šal na stranu, mislim da treba nastaviti na način koji sad klub trenutno funkcioniše, a da smo dobri organizacijalno, da imamo zdrave odnose unutar samog kluba, da je stručni štab jako, jako pravedan, korektan, profesionalci u svom poslu i znaju da igrači izvuču maksimum. Vjerujem da neće biti velikog fulanja što se tiče novih igračkih imena i vjerujem da ćemo osnaženi ranijem iskustvom koji smo imali u prvoj ligi federacije i tim napravdama koje smo i sami doživjeli, biti jaki u Premijer ligi, gdje nas neće omesti možda ta neka sudijska ili nepravda, ili gdje nas neće omesti što ćemo vjerovatno izgubiti možda u utakmicu ili dvije zaredom, gdje su i naši navijači svjesni koga imaju u klubu, koga imaju upravi, koga imaju pored terene, koga imaju teren, da to više nisu ljudi koji rade za neke druge interese, nego da su to ljudi koji uvijek daju svoj maksimum za klub kojeg volimo i da smo mi ljudi koji stavljaju klub ispred svojih nekih ličnih interesa.
1: Misliš li da će ove tribine Bilnog polja sad biti premale za Premijer ligu? Imali smo i u kantonalnoj ligi po 5000, sad pretpostavljam, pogotovo kad budu Željo i Sarajevo, ovdje će biti lom.
0: Pa sigurno, bit će kao da igra reprezentacija, bit će stvarno lijepo, međutim, moramo se mi kao igrači, jer sam još uvijek igrač, vrati na fokus same utakmice, da se toliko ne obaziremo na dešavanja van terena, da se maksimalno fokusiramo na samog protivnika, da odradimo svoj dio posla na terenu, a ako prođe kako treba, vjerujem da hoće, da lako ćemo mi sa navijačima našim proslaviti kao što smo znali sada ovo slaviti.
1: Kako posmatraš reprezentaciju i šta očekuješ u ove 3 utakmice, pogotovo Kanada i Katar, jest?
0: Kanada, Australija, jel?
1: Ne, Kanada, Švicarska i Katar su u našoj grupi.
0: Tako sam pogriješio. Pa vratit se na dio da je stručni štab na čelu sa Barbarizom dobio povjerenje, bez obzira na poraze koji su imali u nekim ranijim utakmicama, da je dobio

0: Inženjer, jer samo dugotrajan rad sa ispravnim metodama donosi po meni rezultat. Evo i Olja može kod nas primijetiti čelku gdje imamo Bojana i Emira i ostatak ekipe. Struke što su dobili povjerenje na duže od jedne sezone gdje su upoznali već samu selekciju od igrača, upoznaju samu upravu i lakše je praviti rezultat. Tako isto u reprezentaciji. Ljudi na čelu sa Barbarezom i pomoćnicima i direktorom Emirom Spahićem su napravili sjajan posao dovodeći mlađe momke koji su odrasli vani. Uklopili su, napravili su milijne generacije, ostavili su Džeku koji tu donosi ozbiljnost i jedan ozbiljni nivo igre koji on pruža iako je u poznim godinama. I ja vjerujem da ćemo, bez obzira što nismo dugo godina igrali na velikom takmičenju, ja vjerujem da ćemo mi uspjeti da prođemo tu grupu.
1: Hvala ti puno na gostovanju, želim ti puno uspješnih partija u fudbalskom nogometnom klubu Čelik, da ne budemo samo jednu godinu prolaznici kroz Premier ligu, nego da budemo ozbiljan klub koji će ponovo ove naše navijače i građane Zenice dovoditi do delirijuma ko što je bilo i ranijih godina nekad.
0: Hvala vam, hvala ti prije svega na pozivu, drago mi što sam bio gost tvoje emisije i ja se iskreno nadam da će naš Čelik da bude ono što je nekad prije bio, pogotovo sad u reorganizovanom sistemu kojeg imamo i trebamo svi biti ponosni što imamo klub kakav imamo, što ujedinjuje ljude koji ne misle isto i trebamo se svi dodatno okupiti oko jednog simbola koji nam je ostao u gradu, znamo da su mnogi ugašeni. Hvala Bogu nije i vjerujem da će puno godina trajati i vjerujem da ćemo mi biti, ako Bog da, kroz idući par godina biti uspješni u Premier ligi i ako Bog da izborimo i tu dugoželjenu Europu i da uspijemo podignuti koji trofej.
1: Hvala još jednom. Poštovani gledalci, bio je to Kenan Horć. Jedna navijačka pjesma kaže: i kad gubiš, tu smo mi, tvoji vjerni sinovi. Nemojte im zamjeriti poneki poraz, oni daju maksimum koliko mogu i ovaj grad još uvijek punim srcem i punim plućima diše za nogometni klub Čelik. Mi se vidimo ponovo za 7 dana.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 21 stepen, Ivan Sedlo 22, Srebrenica 24, Tuzla i Linu 25, Sarajevo 26, Panja Luka, Bijeljina, Dobegrad, Dačac i Sanski most 27, Trebnje 29, Mostar 33 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnji sat na pokotlinama izrečene tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslopodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskom na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Dobrodošli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje, Šamac i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Penjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestovna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
1: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
2: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sokolac 21 stepen, Ivan Cedo 22, Srebrenica 24, Tuzla i Linu 25, Sarajevo 26, Banja Luka, Bijeljina, Dobegrad, Dačac i Sanski most 27, Trebnje 29, Mostar 33 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnji sat na pokotlinama izrečene tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslopodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskama na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje, Šamac i Delajuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Penjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci, u novom izdanju Pregleda sedmice. Tokom protekle sedmice održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Zenica, na kojoj je razmatrano 13 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za period od 1. januara do 31. marta tekuće godine. Dok je tačka koja se odnosila na poslovanje javnog preduzeća Grijanje Zenica povučena s dnevnog reda. Detalji sa sjednice u narednom prilogu.
1: Prije usvajanja dnevnog reda, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović predložio je njegovu izmjenu i dopunu. Zatražio je povlačenje izvještaja o radu i poslovanju javnog preduzeća Grijanje Zenica za 2025. godinu, navodeći da se od toplane očekuju preciznije informacije o cijeni grijanja za narednu sezonu. Istako je da će građani imati osigurano grijanje, ali da konačna cijena još nije poznata.
2: Ja sam to povukao jer na narednoj sjednici biće i grejna sezona 2026-2027. godina. Mi smo već to plani dole poslali da nam dostavi koliko će megavat sat koštati da bi mi mogli iskalkulisati kakva će cijena biti grijanje, da ne bi ovdje oni političke govore držali to. Samo istog razloga je povučeno. Znači, šta je se dogodilo lani, to niko više ne može promijeniti to. Inače, grijanje pozitivno poslovalo, nema tu nikakvih problema, nego sam smatrao i znam kako SDA nastupa. Ona bi sada to ovo, ono, jednostavno da izbjegnem tu raspravu, imat ćemo ili samo tematsku sjednicu oko grijanja ili ćemo imati tačku grejna sezona 26-27 i izvještaj za 25.
1: Tokom sjednice vijećnici su razmatrali više izvještaja javnih ustanova i preduzeća, a među najznačajnijim tačkama bio je izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenice za period januar-mart 2026.
3: Danas smo na sjednici gradskog vijeća usvojili izvještaj izvršenja budžeta za prvi kvartal ove godine. Ono što je važno istaknuti za građane jeste da se prihodovna strana budžeta puni planiranom dinamikom. Rashodovna strana je znatno manja iz prostog razloga što su planovi za kapitalna ulaganja još uvijek u procesu izrade i na narednoj sjednici ćemo sasvim sigurno usvojiti i te izvještaje nakon čega će uslijediti provođenje javnih nabavki i sigurno je da će se u drugom kvartalu intenzivirati potrošnja budžetskih sredstava.
1: Iako izvještaj dobio podršku većine vijećnika, klub SDA nije podržao njegovo usvajanje.
4: Prvo ću se osvrnuti na ono što sam tamo komentar. Znači, kad predstavnici gradske uprave to prikazuju, to ispade za 5 miliona bolje izvršenje nego što je planirano. Međutim, ono je za 5 miliona manje ako gledamo samo ovu godinu, jer imamo onaj prenos od prošle godine navodnog suficita, ali koji je opet rezultat toga što se manje, što se nije realizovalo ono što se planiralo od troškova prošle godine. Tako da oni to prikazuju kao 5 miliona više, u principu 5 miliona manji onaj sredstava od planirane. Stiče toga što ga nismo podržali, pa malo se našeg šta uvažava i kad predlažemo fazu usvajanja budžeta naš kao kluba, toku da mi nismo dio većine, onda mi biramo, iskoristimo svoje pravo da možda to i ne podržamo, i put smo bili suzdržani.
1: Nakon rasprave izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenice za period od 1. januara do 31. marta 2026. usvojen je većinom glasova.
2: Što se tiče izvršenja budžeta, vidjeli ste da su prihodi veći za 16% od prošle godine. Rashodi ne prate baš toliko, jeli ovih dana i sami ste svjedoci da sve mjesne zajednice obilazim, da vidim gdje šta treba. Ja na naredno vijeće, pošto evo sam priveo to kraju, još jedan dan imam samo, mi ćemo složiti to koliko imamo para i ići sa ulaganjem za 26. ovu godinu i onda raspisivati tendere i završavati.
1: Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Dom zdravlja Zenica za 2025. godinu, te izvještaj o radu regionalne deponije Mošćanice i izvještaj o radu Zeničke razvojne agencije ZEDA. U nastavku sjednice razmatrali su se izvještaj sportskih i kulturnih ustanova, kao i pitanja vezana za rad mjesnih zajednica i etičke komisije Gradskog vijeća Zenice.
0: I sedmicu na izmaku obilježila je borba za radnička prava u Novoj željezari Zenica. Ispred uprave ove kompanije radnici su tokom trodnevnih protesta tražili obustavljanje stečajnog postupka, isplaćivanje otpremnina penzionisanim radnicima i regresa za sve zaposlene u Novoj željezari. Kako su i najavili tokom protekle sedmice, radnici Nove željezare Zenica danas pred upravom Nove željezare tražili su mirnim protestima ispunjavanje ranije upućenih zahtjeva upravljačkim strukturama ove kompanije.
5: Mi smo planirali danas od 13 sati, tu smo se okupili, tu su kolege manje više koje su na godišnjem odmoru, jedan manji broj, a veći broj što će se vidjeti jeli, u 15 sati je u pogonima. Oni bukvalno ništa ne radi, ali dole su i sad jeli, tu očekujemo. Zahtjevi su da se povuče rješenje za stečaj, da se isplati regres i da možemo jeli, nastaviti pričati. Evo ovo, danas smo vidjeli da su ponudili jeli, vlade federacije, sastanak je bio za 0%, znači integralnu proizvodnju, opet se stečaj tu ne spominje. Oni i dalje potenciraju stečaj i to je jedini razlog zašto smo mi konstantno protiv, to jeste od 21. aprila protiv upravi, jer su tad najavili da imamo 1600 radnika viška. Tad mi gubimo svaku konekciju.
0: Iz uprave Nove željezare Zenica danas je na adrese redakcija stiglo saopćenje da je pronađeno zakonito i operativno rješenje za isplatu otpremnina i regresa penzionisanim radnicima. Međutim, Fetić nije zadovoljan ponuđenim.
5: Ja sam dobio informaciju od više naših kolega koji su penzi da su pozvani na razgovor. Gdje sam insistirao i ja da budem na tom razgovoru, da čujem o čemu se jel radi. No, međutim, fizički im je bilo zabranjen ulazak u upravu. I poslije tog sastanka dobio sam informaciju da advokat uprave želi da otkupi regres i otpremnine od naših penzionera i da će im i za jedno i za drugo uzeti po 3% plus troškovi notara. Što je jedan broj naših kolega i prihvatio i ja ih negdje razumijem jer ostali su i bez plate i bez penzije. Tako da su po meni ovo hvalisanje po saopštenjima, da još više naše kolege zbune.
0: Prema riječima Fetića, regres čeka preko 1900 radnika, dok je na otpremnine čekalo više od 80. 50 radnika je, kako kaže, pristalo na ugovore o kojima je govorio.
5: Ono što se desilo preko vikenda i danas mnogi broj poziva od naših kolega, ja sam bio u pogonima, gdje moje kolege insistiraju da mi da se zatvorimo u krugu kompanije, da štrajkujemo glađu, da ne izlazimo ovdje, da ne gubimo vrijeme ovdje, da u pogonima budemo, što je vrlo moguće da će doći do toga.
0: Vremena je sve manje, jer Općinski sud u Zenici trebao bi raspravljati o stečaju 25. juna. Fetić je najavio da će istrajati u svojim zahtjevima, te da će se i narednih dana radnici okupljati ispred zgrade uprave sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Zenica u saradnji sa organizacijom Porodica Šehida, grada Zenica i Gradskog odbora za obilježavanje značajnih datuma odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, prigodnim vjerskim programom u petak je obilježen Dan Šehida, grada Zenica.
1: Na području Zenice, tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, život je za Bosnu i Hercegovinu dalo 925 šehida. Ovaj datum obilježava se u znak sjećanja na Semira Arnauta, prvog zeničkog šehida, koji je poginuo 5. juna 1992. godine. Međlis Islamske zajednice Zenica, kao jedan od organizatora programa, obilježio je ovaj dan nizom vjerskih sadržaja u Zenici Arnautima, rodnom mjestu Semira Arnauta.
6: Tim povodom mi smo danas ovdje na Kamenom spavaču gdje ćemo proučiti dovu za šehide Zenice i naravno šehide Bosne i Hercegovine, a nakon toga ćemo se uputiti na centralnu, tako da kažem, centralnu manifestaciju današnjeg obilježavanja dana šehida u Džemat Arnaute na njihovu šehidsku česmu, gdje ćemo također obilježiti na prigodan način i poslije džume namaza, odnosno prije džume namaza posjetiti mezar rahmetli Semira Arnauta, njegovu majku u džematu Arnauti i nakon toga poslije džume namaza održati mevlud i hatma dovu u džematu, u džami i džemata Arnauti. Naravno, za nas je važno da budemo na ovakvim događajima u smislu da ispoštujemo ono što su šehidi kao žrtvu dali za našu domovinu, da ispoštujemo njihove porodice i kao islamska zajednica naravno da damo svoj doprinos obilježavanju ovako značajnih datuma za naš grad, ali i za našu domovinu.
1: Govoreći o položaju porodice šehida danas, Predsjednica organizacije porodica šehida i poginulih boraca Zenica naglasila je da su djeca šehida uglavnom izrasla uspješne i samostalne ljude, ali da odgovornost društva prema njima i dalje ne prestaje.
7: Danas smo ovdje kako bi obilježili sjećanje i dan šehida. Mi smo uzeli ovaj datum da je to dan šehida po svemiru Arnautu. Kakve su emocije? Pa bolje je nego što je bilo. 90% djece je smješteno, rade i imaju svoj hljeb. Onog momenta kad je rat prestao, to su bila mala djeca. Ja sam se bojala lično svoje djece kako ću ih odgojiti. Ali evo vam kažem, uspješne majke, pomoć države gdje imamo i penzije i invalidnine, je doprinijelo da smo nahranili armiju dobre djece. Obrazovani koji ne smetaju ni društvu, ni narodu, ni ja sam prezadovoljna.
1: Program obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije sa svih nivoa vlasti, predstavnici boračkih organizacija, vjerskog, društvenog i političkog života, kao i građani koji su odali počast šehidima i svim poginulim braniocima Bosne i Hercegovine.
0: Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković posjetio je gradonačelnika Fuada Kasumovića. Povod posjeti bio je izgradnja nacionalnog stadiona u Zenici.
8: Nacionalni stadion će se graditi u Zenici i tu nema nikakve dileme, potvrdio je Vico Zeljković, istovremeno naglašavajući da će se voditi aktivnosti na osposobljavanju koševa i grbavice kako bi reprezentacija imala gdje igrati tokom izgradnje stadiona u Zenici.
9: Velika zahvalnost gradonačelniku koji je od samog starta ovog projekta ideje naše da se ovdje radi stadion pružao veliku podršku. Ta podrška dakle nije bila samo u riječima, već je konkretno u djelima one stvari koje su bile potrebne su bile sprovođene. Mi smo danas dakle završili, odnosno prethodnih sedmica idejno rješenje kako stadion treba da izgleda. Grad je dakle završio urbanističku saglasnost, što je jako bitno. Mi smo također, dakle, idejni projekat i sada glavni projekat zajedno finansirali sa kantonalnom vladom Zenice. Sada sljedeći korak koji je najbitniji jeste da završimo do kraja proces finansiranja ko će da finansira kompletan nacionalni stadion. Naravno, tu će savez da bude, da nosi taj projekat.
8: Sam model finansiranja bit će poznat nakon završetka svjetskog prvenstva. Ali do tada grad treba da završi administrativne procedure kako bi savez preuzeo upravljanje budućim nacionalnim stadionom.
9: U tom istom ugovoru će naravno biti i nogometni klub Čelik koji je ovdje domaćin i koji naravno treba da ima sva puna prava i naravno da će ih imati, to je najmanje sporno. Tako da će u tom ugovoru poslije odluke, ako vijeće donese i podrži ovo, nadam se da hoće, dakle pristupit će se potpisivanju ugovora između Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, grada Zenice i naravno nogometnog kluba Čelik koji će biti naravno tu domaćin i korisnik tog stadiona, ali je jako bitno da prava, vodeća prava u upravljanju ima Nogometni fudbalski savez, da se tu gradi nacionalni stadion i to nam je jako bitno zbog samog modela finansiranja.
8: Gradonačelnik Fuad Kasumović čestitao je predsjedniku Zeljkoviću na odličnim rezultatima i plasmanu nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo. Pred gradom Zenica je dosta posla kako bi završili sve administrativne procedure do kraja svjetskog prvenstva kako bi aktivnosti na izgradnji nacionalnog stadiona mogle biti nastavljene.
2: Zahvaljujem se Vici koji je odabrao grad Zenicu kraj želja Sarajeva, raznih općina, Tuzle, ovo. I idejno rješenje je gotovo. Mi smo već završili urbanističku saglasnost i sad idemo u izradu glavnog projekta, a gospodin Vico završava ono što je najbitnije oko finansiranja. Grad Zenica će morati donijeti neke odluke, to ćemo na narednom vijeću donijeti. Investicija je ogromna, ali ja sam ubijeđen, znajući i njega, znajući i sebe, da će sve biti financijski zatvoreno i da ćemo imati toliko potreba nacionalni stadion.
8: Bez obzira na želje drugih, Zenica i Bilino polje ostaju Zmajevo gnijezdo.
0: Nakon što su otklonjene dileme oko izgradnje nacionalnog stadiona u Zenici sa projektantom stadiona, zeničkim arhitektom Zvjezdanom Turkićem, razgovarali smo o budućem izgledu stadiona i njegovom kapacitetu, koji je planiran na 18.000 mjesta.
10: Mi smo radili ranije već tu na toj istoj lokaciji stadion za 30.000 gledalaca koji je bio na dvije etaže i tako dalje. To je bilo prije 15-20 godina, međutim stvari se izmijenile, sada se pojavili novi zahtjevi kad su u pitanju, hajde da kažem, luksus. Znači, sada morate imati na stadionu i te skyboxove, te lože, kako se zove, gdje ljudi, mislim, s nekog višeg standarda to budu. A mene lično, kao starom prijatelju fudbala, to se baš previše ne dopada. Ja kad gledam utakmice, ja stojim uglavnom. Ali to su zahtjevi. Znači, zahtjevi su koje smo morali ispuniti i ispunili smo, znači za predstavnike medija. Mi imamo, sve smo riješili na najbolji mogući način, jer bez medija nema danas, ako je novinarima loše, loše će se pisati o stadionu. Isto tako, sportska infrastruktura unutar stadiona je apsolutno ispunjena, slačionice i tako dalje, da sad ne nabrajam, ali i ono za publiku, recimo, jedna je vrlo važna, znači ono što je obezbijediti, a recimo banalno neko izgleda kad su u pitanju sanitari, WC, to se tačno zna koliko minimalno treba na koliko ljudi da bude, uključujući i žene, jer sve više žena na stadionima, i da je to dostupno, to smo ispunili. Dakle, da je sigurnosna stvar, znači mogućnost prvo ulaska u stadion, da drugo pogotovo izlaska, evakuacija. O tome smo isto tako vodili računa, mislim. I drugo, jedan stvar, znači kad stadion u svijetu se to tako gleda, kad se dođe na utakmicu, nije samo da uđeš, iziđeš, odeš, nego treba da imaš ugostiteljski sadržaj. I mi to imamo apsolutno na svakoj tribini i dostupno, znači ljudima, da ne ide do WC-a, ne znam koliko, ili da ne ide do šanka onoga gdje će popiti piće, da to bude sve. E, to smo sve uspjeli da...
11: Kada govorim o publici, evo, nešto što se kroz javnost provlači, pa se pita zašto je ostalo na nekom kapacitetu od 18.000. Što nam možete reći o publici? Pa, diktiralo taj broj?
10: Pa, jednostavno, to je nama, kako se zove, bio uslov od investitora. Investitor je negdje procijenio da je to 18.000 po nekakvim procjenama. Kad je u pitanju čelikove utakmice, to je više nego dosta, mislim. Kad je pitanje reprezentacija, to je vjerovatno nije dovoljno. Mi imamo mogućnost, ako bude se tražilo, da idemo na nekako povećanje, mislim, do nekih 10%, mislim, do nekih 20.000, ali to sad zavisi od investitora.
0: Međunarodni generalni BiH sajam privrede ZEPS 2026. otvorio je prijave za B2B poslovne susrete, pozivajući sve zainteresirane domaće, regionalne i međunarodne kompanije da iskoriste priliku za direktno povezivanje, razvoj poslovnih kontakta i kreiranje novih partnerstava. Prijave su otvorene do 30. augusta. Privredni događaj godine koji će se održati od 2. do 5. septembra ZEPS i ove godine potvrđuje svoju ključnu ulogu u jačanju poslovne zajednice u zemlji i inostranstvu, a prema najavama organizatora, ove godine pomjeraju granice, kako zbog organizacije, tako i učesnika. Kako bi odgovorili na potrebe učesnika i dodatno unaprijedili poslovno povezivanje, organizatori su za ovogodišnji sajam razvili novu i unaprijeđenu B2B platformu, dostupnu svim izlagačima i posjetiteljima sajma.
12: To je jedan alat koji smo mi unaprijedili i gdje mogu sva preduzeća da se prijave i sami sebi dogovore sastanak, znači da vide koji su to izlagači i ona preduzeća pozivam i koja nisu izlagači na sajmu ZEPS da se mogu prijaviti, da je to jedna živa platforma, da je ovogodišnji naš sajam Business First. Znači, fokusirali smo se samo, znači, osim pored tog samo izlagačkog prostora, znači, i na te poslovne susrete od koji u suštini i naše kompanije i iz Bosne i Hercegovine, tako i Europe i Bliskog istoka imaju konkretne rezultate.
0: Tokom prošlogodišnjeg izdanja sajma organizirano je više od 1000 B2B susreta, što je potvrdilo važnost ove platforme za poslovno povezivanje kompanija. Uz novu i unaprijeđenu platformu, organizatori ove godine očekuju značajno veći broj prijava u odnosu na prethodne godine, zahvaljujući rastućem interesu kompanija iz različitih sektora i tržišta.
12: Ove godine najvjerovatnije da ćemo što se tiče kapaciteta prostornog, znači povećati kapacitet za najmanje 30%. Ono što nas raduje, znači radili smo jednu analizu da preduzeća koja su bila i prošle i pretprošle godine na sajmu vraćaju se ponovo, znači da su zadovoljni, što nas i tekako raduje. Imamo i dosta novih preduzeća. Ono što mi kao sajam, kao upravitelji i u saradnji sa našim organizatorima, partnerima, posebno izdvojio tu grad Zenicu i Zeničko-dobojski kanton, Ministarstvo za privrede, gdje zajednički, znači, pokušavamo svim snagama našim da unaprijedimo naš sajam, poslovni susrete, izlaganje, kako bi prije svega, znači, naša okosnica i kičma razvoja općenito svake države su privrednici, da im omogućimo što bolji ambijent i s time, znači, bolje poslovne rezultate.
0: Stvaranje konkretnih poslovnih prilika koje će imati dugoročne pozitivne efekte na kompanije učesnice, ali i na tržištu u cjelini, cilj je organizatora sajma, a prijave za B2B susrete otvorene su do 30. augusta.
12: Sva preduzeća se mogu prijaviti na online platformi našoj koja se nalazi putem B2B onaj platformi na našoj web stranci www.zeps.ba. Znači, napominjem, znači, da je sajam od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, ujedno evo imamo još nepopunjeni jedan dio izlagačkog prostora. Pozivam sva preduzeća koja se još uvijek razmišljaju, znači, da uzmu učešće i kogo želi da bude viđen, znači, kako u Zenci, Bosni i Hercegovini, Europi, da iskoristi priliku upravo tu, znači, kroz naš generalni BH sajam ZEPS, koji je itekako, znači, evo, pozicionirao se kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi.
0: Fokus sajma ostaje usmjeren na stvaranje konkretnih poslovnih prilika, jačanje konkurentnosti kompanija i otvaranje novih prostora za investicije i međunarodnu saradnju, a Zenicu pozicionira u sami vrh poslovne zajednice. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa svojim saradnicima nastavio je sa ovogodišnjim posjetama zeničkim mjesnim zajednicama, kojih je tokom protekle sedmice obišao 10, a mi vam donosimo detalje iz Starog i Novog Radakova, Lukovog Polja i Blatuše.
13: Cilj jučerašnjih posjeta gradonačelnika Zenice mjesnim zajednicama na prostoru grada Zenice i ovaj put bio je u direktnom kontaktu sa građanima, saznati njihove potrebe kako bi se potom definisali prioriteti za tekuću godinu, koji će kasnije biti upućeni prema gradskom vijeću kroz prijedloge ulaganja. Na prostoru Starog i Novog Radakova uglavnom je planiran nastavak već započetih radova.
14: Projekt koji su planirani jeste završetak gradskih bazena, odnosno olimpijskih bazena koji spadaju u našu mjesnu zajednicu, također izgradnja velikog akva parka u blizini olimpijskog bazena u našoj mjesnoj zajednici, također projekt koji su dalje jeste nastavak asfaltiranja krakova ulica gdje su već u prethodnim godinama započeti projekti, također sanacija rasvjetnih tijela u našoj mjesnoj zajednici, nastavak izgradnje vodovoda i kanalizacije određenim krakovima, odnosno ulicama mjesne zajednice. To su otprilike projekti koji su planirani za ovu kalendarsku godinu. Obzirom da sam kratko na ovoj funkciji kao povjerenik mjesne zajednice i u skladu sa trendovima i aktualnostima koji su pogodili i našu zemlju, izuzetno smo zadovoljni mi kao predstavnici naše mjesne zajednice urađenim do sad, evo obećanim što je planirano da se uradi do kraja godine.
15: Prospovića put gore se radi, znači osjeći onaj vode, ti su ljudi bili ugroženi, nisu imali vode. Onda leto riješili smo gore jedan dio, 9. maj, ulica 9. maj asfaltirana, riješena. Evo gore, dalje prožetak 9. maj se radi. Znači radi, ja nemam ništa da kažem da mogu ja sad nešto reći, ne radi, radi, konstantno se radi. Jer mi smo velika, površina je tu ogromna, pogotovo mjesto zajednica Novog Radaka. Najveći naš je problem, deponovana zemlja vamo, kada je se pravila zgrada, to nam je veliki problem. Pa to sam ja predložio, ja imam tu želje da radi, pa ovdje će biti riješeno.
16: Najveća potreba u Novom Radakovu je ono što je nekad neko dozvolio da se vrši etničko čišćenje, da se prave dvije zgrade ovdje, gdje su sada pretežno Romi useljeni, gdje djeca njihova prave ozbiljne probleme djeci Radakova, starcima i tako dalje. Pa ću pozvati i MUP i sve i pismeno na sve načine da posebno moraju pripaziti na to, a gradska uprava će vidjeti da te kritične porodice izbaci iz tih stanova. To će biti tada ozbiljan problem da izbacujem, ali ne mogu dvije porodice uznemiravati čitav ovo lijepo naselje. Ostale potrebe su kao i svugdje, negdje fali neki sokak da im se sada uradi. U Starom Radakovu imamo taj ilirski put da završimo, ima gore jedan dio kanalizacije, to je bilance počelo raditi, ove godine ćemo završiti. I kako sam shvatio, igralište koje smo im asfaltirali, treba nove koševe i ovo. Mislim, nema zahtjeva veliki da bi neki problem bio.
13: I mještani Lukovog polja i Blatuše juče su iskazali svoje potrebe, a neke stvari su već i dogovorene.
17: Jedan od prioriteta je asfaltiranje glavne ulice Goražanska od Binga do Željezničkog mosta. Drugo je asfaltiranje naselja Mrtvice, to je već u izgradnji. Priključak na M17 kod kružnog toka sa Berinhan bit će u toku naredne godine, to je već potpisan i obećan projekat.
18: Ono o čemu je bilo riječi jeste osvjetljenje šetnice, bile su radovi na putevima kao što su Krančevića 9 do Crni solitira. Bilo je riječ o postavljanju nastrešnice, još nekih krakova. Bilo je riječi o također o rješavanju parking prostora u mjesnoj zajednici. Ljudi su zadovoljni, očekujemo da će to, ako Bog da, biti riješeno.
16: Lukovo polje je malo teži slučaj, jer imaju dosta, u njih je samo problem cesta koja je na dosta mjesta oronila i to ćemo napraviti, obećao sam da ćemo asfaltirati taj dio. Neki drugi veliki imali su oko apoteke, ja sam ih putio graditi, spreman besplatno dati prostor gdje smo napravili društveni dom novi, znate, i novu porodičnu ambulantu, da damo nekoj firmi koja hoće prodavati lijekove po zakonu kako to ide. Evo nas sad u Blatuši, koja je nekad bila, kad sam ja došao u ovaj grad, nešto najružnije se o njoj pričalo. Sad je ovo ipak prelijepo mjesto za stanovanje. Mi smo neke godine napravili dole, evo vidite, uz rijeku Bosnu, prelijepu šetnicu. Još sam ja tad razmišljao da to osvijetlim, da ljudi imaju klupe, ima sve. I evo, obećao sam ove godine to odmah sad dati projekat da naprave. Ima ta ulica Krančevića koja ide do željeznice gore.
13: Sve ove iskazane potrebe građana u pomenutim mjesnim zajednicama manje više nisu velike i mislim da će biti zadovoljene, rekao je na kraju jučerašnjih posjeta po mjesnim zajednicama Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
0: Za 129 maturanata iz 11 srednjih škola sa prostora grada Zenica, koji su svoje školovanje završili odličnim uspjehom, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović po tradiciji ove godine organizovao prijem u velikoj sali grada Zenica.
13: Za maturante odlikaše ovim je završeno jedno poglavlje života i to veoma uspješno, a pred njima je naredno isto tako veoma važno za njih. A dvije zeničke učenice generacije svojih škola o tome kažu.
19: Uz mnogo truda i rada nije bilo teško kada želimo da postanemo do cilja nešto da postignemo. Što se tiče dalje, planiram studirati na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici smjer građevinarstvo. Pa zato što, pored toga što mi se sviđa, tu mi je mnogo interesantno, jer kada sam vidjela crteže, razne projekte, armatura i tako dalje, to mi se svidjelo, ali isto tako smatram da ću moći raditi u svojoj struci i mislim da ću moći doprinijeti mnogo toga svojoj porodici i zajednici.
13: O današnjem prijemu organizovanom upravo za zeničke maturante odlikaše kaže.
19: Pa to mnogo za nas znači i želim da se zahvalim ovom prilikom za taj prijem, jer je mnogo lijepo vidjeti nas mladi da nekako imamo to priznanje.
20: Završila sam srednjoškolsko obrazovanje s tom titulom i veoma mi znači kad nekako vidim da se sav taj trud i rad isplatio, da je to negdje i zabilježeno, sav taj trud tokom 4 godine, Posebno mi je drago što se danas imam priliku nalaziti u društvu ljudi, uspješnih mladih ljudi i mojih kolega koji su također svojim trudom i radom ostvarili odličan uspjeh u sve 4 godine i nekako jako mi je drago što imamo dosta nas uspješnih mladih ljudi na kojima je to budućnost ove države. Moj plan je da nastavim školovanje na medicinskom fakultetu u Sarajevu ili Tuzli, nekako s obzirom da sam kroz 4 godine srednje škole imala priliku da vidim ono što mi se jako sviđa, želim da nastavim negdje u tom polju medicine, tako da definitivno plan je da nastavim studij medicine.
13: Ovo je jedna tradicija od kad sam gradonačelnik da gradska uprava pozove najbolje zeničke maturante i nagradi ih za njihov uspjeh u školovanju. Naveo je ovom prilikom Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, a u svom obraćanju zeničkim maturantima odlikašima poručio je da ovom gradu i državi trebaju obrazovani ljudi, ali da pažljivo biraju i odaberu šta će dalje studirati, kako bi završili fakultet nakon kojeg mogu naći zaposlenje.
16: Dok su odlikaši, oni sve fakultete mogu završiti. Ovoj državi, ovom gradu trebaju obrazovani ljudi i nek ne idu da i neko nagovara nekakve tamo fakultete gdje neće dobiti posla, neka pogledaju na birou koji je najviše na čekanju, nemojte to studirati, studirajte bilo šta dok ste vi najbolji u svojoj generaciji. Nema fakulteta kojeg vi ne možete završiti, a ovoj državi, ponavljam, i ovom gradu trebaju obrazovani ljudi da idemo naprijed.
13: Zenički maturanti odlikaši od gradske uprave Zenica ove godine dobili su na poklon knjigu i novčanu nagradu u iznosu od 200 konvertibilnih maraka.
0: Udruženje Žene za žene International realizovalo je obuku za žene u okviru projekta Unapređenje poduzetništva žena iz ruralnih područja i lokalna ekonomska inkluzija. Tema treninga održanog u prostorijama agencije ZEDA bila je tržište i marketing.
8: Cilj ovog projekta je omogućiti ženama na području Zeničko-Dobojskog kantona da pokrenu, registruju i razviju održive poslovne aktivnosti koje generišu prihode kroz kombinaciju poduzetničkih vještina, početnog kapitala, mentorstva i povezivanja sa tržištem. Projekat su podržali vlada Švicarske i Francuska razvojna agencija.
3: Inače, radi se u jednom sveobuhvatnom poduzetničkom programu koji podrazumijeva 2-mjesečnu edukaciju koja nije klasična, da kažemo, edukacija, samo teorija, bit će dosta i praktičnih vježbi i zaista rada na konkretnim poslovnim idejama koje imaju učesnice. U naredna 2 mjeseca, dakle, njih očekuje edukacija, mentorstvo, dakle, jedan na jedan konsultacije sa trenerima, a rezultat svega cijele te, dakle, edukacije i mentorstva trebaju biti izrađeni poslovni planovi koje će one prezentovati na kraju cijelog programa i onda ćemo najbolje poslovne ideje podržati sa financijskom podrškom, odnosno grantom, kako bi one pokrenuli, formalno registrovale svoje poslovne poduhvate.
8: Tokom obuke razgovarano je o istraživanju tržišta, te kako da buduće poduzetnice usmjere svoje interesovanje prema onome što tržište traži.
21: Ono što je jako bitno, ono što jako vrlo često ljudi zapostavljaju prilikom registracije i pokretanja svog vlastnog poslovnog poduhvata. Dakle, jako je bitno da razumiju tržište, da potrebu istraživanja tržišta i tek onda ono nakon toga što donosi, dakle, poznavanje potreba kupaca, razumijevanje kupaca i u konačnici tehnike prodaje. Tako da ta komunikacija, otvorenost prema kupcima, profil kupca, kako on izgleda, na koji način on želi, koje potrebe rješava i koje mu probleme rješava njihov proizvod usluga i nešto što je esencijalno bitno za razvoj njihovih vlastitih poslovnih poduhvata.
8: Neke od učesnica obuke već su došle sa konkretnim idejama o pokretanju svog biznisa. Ovaj trening im je dobro došao da nauče kako na tržištu doći do kupaca.
22: Razvijam poslovnu ideju, proizvodnju hladnog i toplog sjeđenog bučinog ulja koji se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini. Od prošle godine sadimo bundevu i proizvodimo sjeme. Naredni korak bi bila proizvodnja ulja. Kroz ovaj program želim steći nova znanja, vještine neophodne za pokretanje biznisa.
8: Svaka učesnica dobit će priliku da prezentuje ideje pred komisijom u takmičarskom dijelu. Najbolje poslovne ideje imaju mogućnost da osvoje male grantove za pokretanje biznisa nakon uspješne registracije djelatnosti u iznosu od 3.000 do 5.000 maraka.
0: Toliko u ovom izdanju pregleda sedmice. Do narednog gledanja. Želim vam lijep pozdrav.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Dragi naši slušalci, nastavlja se obraću podzemlja u našem gradu. Sinoć je na padinama Igmana pronađeno tijelo Dine M staro 35 godina. Kuriozitet ovog slučaja je da se uz lešine krunisanog kralja sarajevskog podzemlja sakupio veći čopor vukova koji su nam omogućavali radnike MUP-a u valjanju njihove dužnosti. Sa dženaze direktno se javlja naš izvještač Smail Panđa.
1: Na dženazi je bilo onoliko raje koliki je bio i Dinin rang. Komšije, starci, Nestorija Rana i naravno Dinin gang.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Gdje si sada

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčanost, malo dimna oblačnost, jutarnji sat po pokotlinama izrečene tokove, može biti niske oblačnosti ili magle. U poslopodanim satima uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući s lokalnim pljuskom na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica. Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Početkom sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.